0: Радіо Нова Лайн.
1: Синім вогником серці твоєму надія.
0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, щирі або дружні взаємини. Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини. Дякую за пояснення, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіо «Хвилі» Новалайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новалайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: маєш академію.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Вітання для всіх. Це Альона Катіон, Юлія Локтіонова. В цьому випуску внесемо ясність у слова «марка», «модель» і «бренд».
3: Дуже слушна тема, оскільки на Novoline FM є окрема програма «Автоновини», і в ній постійно вживаються ці слова. Отже, марка автомобіля стосується виробника транспортного засобу або компанії. Бренд – це, по суті, відома торгова марка товару. У свою чергу, модель представляє конкретну версію чи дизайн марки автомобіля. З прикладами зрозуміти простіше. Марка автомобіля – Toyota, Honda, Volkswagen – вони ж і бренди. А модель авто – Toyota Yaris або Toyota Corolla, Honda Civic або Honda Accord, Volkswagen Golf або Volkswagen Touareg.
2: Тепер і ми стали на крок ближче до водійської мрії. Дякую тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Novoline FM. І говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Це Novoline. Заряджаємо

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Новолайн. Радіо Новолайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Знайди своє на «Нова Лайн».

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо
4: зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
4: Новалайн.

0: українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава.
1: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь». В українській мові філологи виділяють три основні синоніми – «надіятись», «мати надію» і «сподіватись». «Мати надію» – це очікувати на щось хороше. Дієслово «сподіватися» має таке ж значення. А от «надіятись» вживаємо у двох випадках – «мати надію» на щось гарне і «покладатися» на когось. Знову ж, вибір слова залежить від контексту.
2: Сподіваюсь, що твої пояснення, Юлю, стануть у пригоді нашим слухачам. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
5: Денний драйв на Nova Line.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 5 населеним пунктам області. Начальник Харківської ОВА передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Для проведення ним ТО громада Харківської області підготували понад 40 пунктів тестування. Харківські веслувальники опинилися серед найкращих у Європі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Салтівський та Новобаварський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 230 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 34 901 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Прилібка, Ветеринарний та в бік Гравського та Караїчного. На Куп'янському напрямку ворог атакував 5 разів в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов у межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотні авіаційні комплекси, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33,4 мільйона гривень. У Харкові почав роботу центр підтримки родин військовослужбовців, де допомогу можуть отримати сім'ї зниклих безвісти, полонених та загиблих військових. Тут проводять психологічні заняття, групові зустрічі для родин військових, а також надають консультації з соціальних і юридичних питань, зокрема щодо оформлення документів і взаємодії з державними органами. За 2 тижні роботи до центру звернулися понад 150 родин. Для проведення НМТ у громадах Харківської області підготували понад 40 пунктів тестування. Про це йшлося під час брифінгу за участі директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка. Для основної сесії НМТ у Харківській області створили 43 тимчасові екзамінаційні центри, які працюватимуть у 16 населених пунктах. Усі центри облаштовані в укриттях та забезпечені умовами для автономної роботи. Йдеться про резервне електроживлення, водопостачання, водовідведення, кондиціювання повітря та належні побутові умови. Це дає змогу продовжувати виконання завдань навіть під час повітряної тривоги. Для організації НМТ-2026 залучать понад 550 педагогів області. Для персоналу тимчасових екзамінаційних центрів уже провели серію навчально-методичних семінарів і тренінгів, наближених до реальних умов роботи. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня 2026 року, додатково з 17 до 27 липня. На міжнародних рейтингових змаганнях з веслувального слалому у Кракові харків'янин Архіп Крачко показав блискучий результат. 3-е місце – каяк-крос, 4-е місце – фінал каяк-кросу, 4-е місце у слаломі серед 85 учасників, і це найкращий результат серед українців. Також Архіп Крачко та Кирило Посадський відібралися на молодіжний чемпіонат світу, а Архіп увійшов до складу дорослої збірної України на етапі Кубка світу. Харків пишається своїми спортсменами. За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок. 20 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Дякую!
5: Там, де усмішка,
6: там є життя.
5: Найсмішніша весна
6: від легендарного дизель-шоу
5: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Додай весни ще більше.

в Україні 7 година.

0: Социальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо
9: зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою
9: «Нова Лайн».

0: Привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Як завжди, з музичною новинкою. Нещодавно свіжим релізом потішила українська співачка Skylar. Трек має назву «Боже, я вкохалася». Назва та основний хук треку натхнений фразою п'ятирічної тікток-блогерки Ніколь Браткової. Цікаво, що ще до офіційного релізу приспів почав активно ширитись мережею. Він танцювальний, з румськими мотивами та романтичним сенсом. Загалом, як і вся композиція, «Боже, я вкохалася». Замість тисячі слів слухаємо новинку від Skylar.
1: Прослушка. Прослушка. На Новалайн.
2: Боже, я вкохалася.

0: Боже, я вкохалася. Це ідеальна композиція Скайлер для теплих вечорів, романтичних побачень і танців. Легка та драйвова музробота, схоже, має всі шанси стати новим гітом на любовну тематику. Це ж була програма «Прослушка». До зустрічі!
1: «Прослушка». «Прослушка» на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 5 населеним пунктам області. Начальник Харківської ОВА передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Для проведення ним ТЕО громада Харківської області підготували понад 40 пунктів тестування. Харківські веслувальники опинилися серед найкращих у Європі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Салтівський та Новобаварський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 230 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 34 901 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Прилібка, Ветеринарний та в бік Гравського та Караїчного. На Куп'янському напрямку ворог атакував 5 разів в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов у межах платформи «Юнайтед-24» передав бійцям 3-го армійського корпусу Збройних сил України партію безпілотних авіаційних комплексів. Чергова партія озброєння дозволить бійцям знищувати ще більше ворожих повітряних цілей. Бійці отримали безпілотні авіаційні комплекси, кожен з яких складається з наземної станції та 70 БПЛА. Загальна вартість партії – понад 33,4 мільйона гривень. У Харкові почав роботу центр підтримки родин військовослужбовців, де допомогу можуть отримати сім'ї зниклих безвісти, полонених та загиблих військових. Тут проводять психологічні заняття, групові зустрічі для родин військових, а також надають консультації з соціальних і юридичних питань, зокрема щодо оформлення документів і взаємодії з державними органами. За 2 тижні роботи до центру звернулися понад 150 родин. Для проведення НМТ у громадах Харківської області підготували понад 40 пунктів тестування. Про це йшлося під час брифінгу за участі директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка. Для основної сесії НМТ у Харківській області створили 43 тимчасові екзамінаційні центри, які працюватимуть у 16 населених пунктах. Усі центри облаштовані в укриттях та забезпечені умовами для автономної роботи. Йдеться про резервне електроживлення, водопостачання, водовідведення, кондиціювання повітря та належні побутові умови. Це дає змогу продовжувати виконання завдань навіть під час повітряної тривоги. Для організації НМТ-2026 залучать понад 550 педагогів області. Для персоналу тимчасових екзамінаційних центрів уже провели серію навчально-методичних семінарів і тренінгів, наближених до реальних умов роботи. Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня 2026 року, додатково з 17 до 27 липня. На міжнародних рейтингових змаганнях з веслувального слалому у Кракові харків'янин Архіп Крачко показав блискучий результат. 3-е місце каяк-крос, 4-е місце фінал каяк-кросу, 4-е місце у слаломі серед 85 учасників, і це найкращий результат серед українців. Також Архіп Крачко та Кирило Посадський відібралися на молодіжний чемпіонат світу, а Архіп увійшов до складу дорослої збірної України на етапі Кубка світу. Харків пишається своїми спортсменами. За даними Нацбанку України, 19 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 11 копійок. 20 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, подекуди можливі грози. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефон телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: Гіт-лити від Альони Альони та Скайлер нагадують, як швидко минають хвилини, з яких складається наше життя. Саме ці хвилини стають частиною історії одного дня, рубрики, де ми згадуємо найважливіші події, що змінили світ. Слухаємо її просто зараз.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 20 травня на календарі згадаємо події, які відбулися цього дня. У цю середу ми святкуємо
2: Всесвітній день травматолога та метролога, День банківських працівників України і Всесвітній день бджіл.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1498 року португальський мореплавець Васко да Гама першим із європейців прибув до Індії. 1873 року Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси. А 1895 року в Нью-Йорку відбувся перший комерційний перегляд фільму.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Іван Чендей, український письменник та кіносценарист, автор сценарію кінофільму «Тіні забутих предків», Оноре де Бальзак, французький письменник, та Шер, американська співачка, підприємиця та кінорежисерка.
0: А іменини цього дня святкують Олексії, Давиди, Микити, Лідії та Степани.
2: Бажаємо вам легкості в думках та спокою в серці.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: ми с'їмо, відмінелі, змушує ностальгувати за кимось особливим, життя підказує, що час перемикатись на більш тістверну хвилю. Переходимо від спогадів до освідчення в коханні під харизматичний ритм пісні «Панно Іно» від Артема Півоварова, Зевуса та Дурнєва, тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.
3: Новалайн. Додай весни ще більше.

0: Після драйву, який нам подарував гіт Джонні Бі від Don Low, який став справжньою легендою танцмайданчиків, хочеться зупинитися і вслухатися в щось більш камерне та близьке серцю. Нехай цей момент перетвориться на історію, яку розкаже нам Влад Дарвін у своїй композиції «Три сестри після перерви».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: У Немишлянському районі більше 1100 родин переселенців з числа найбільш вразливих категорій населення отримали гуманітарну допомогу. Підтримку надав благодійний фонд ADRA Україна за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН. Видачу допомогла організувати райадміністрація. Для близько 200 маломобільних громадян також забезпечили доставку наборів безпосередньо до місця їхнього перебування. Загалом переселенцям видали понад 1600 продуктових наборів.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Там, де усмішка,
9: там є життя.
8: Найсмішніша весна
9: від легендарного дизель-шоу
8: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
9: Все буде Ухна Топлов Стейдж.
8: А квитки є на сайті
9: internetbilet.ua.
8: Святкове шоу. Живий звук.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
15: Знайди своє на Новолайн.

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Радіо.

0: Влад Дарвін у гіті «Три сестри» змусив нас замислитися про важливе, але життя продовжується і цікаво знати, що воно готує далі. Прямо зараз зазирнемо в майбутнє разом із рубрикою «Гороскоп» і побачимо, які можливі відкриває вам цей день.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Хтось спробує перекласти на вас свої задачі, погоджуватись не варто.
3: Вдалий день для дрібних рішень, покупок, дзвінків та коротких зустрічей.
2: Близнята.
0: Випадкова розмова може змінити ваші плани на найближчі дні.
2: Рак.
3: Сьогодні буде складно зосередитись на рутині. Спробуйте зайнятись чимось нетиповим для вас.
2: Лев.
0: Хороший день, щоб повернутися до ідеї, яку ви давно відкладали.
2: Діва.
3: Проведіть середу без зайвого шуму.
2: Терези.
0: Ви отримаєте більше уваги, ніж очікували. Головне – залишайтеся собою.
2: Скорпіон.
3: Сьогодні краще не поспішати. Спокійний день потрібен для відновлення енергії.
0: Середа вимагатиме швидкої адаптації, плани можуть змінюватися буквально на ходу.
2: Козоріг.
3: Хтось звернеться до вас за порадою, будьте максимально відвертими.
2: Водолій.
0: Вдалий день для всього нового, маршруту, стилю чи підходу до роботи.
2: Риби.
3: Хороший день для внутрішнього перезавантаження.

0: you should get lost надихає нас на рух, але зараз настає момент тиші, який є важливішим за будь-які слова. Ми закінчуємо цю годину, аби розпочати нову хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, а після продовжимо насолоджуватися гітами і почуємо новини від Вікторії Бобрової.
1: Нова лайн.
2: Додай весни ще більше.
1: В Україні 9 година.
3: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: В Україні є всі умови підготувати 3 зміни військових для ротації. США затримали відправку 4000 солдатів до Польщі. США оприлюднили плани щодо Ірану. Таїланд посилює візові правила для туристів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У силах оборони України є можливість організувати 3 зміни військовослужбовців, щоб проводити постійні ротації через кожні 2 місяці. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що на виконання бойових завдань у районах бойових дій має відводитися близько 1 місяця. А потім підрозділ має бути виведений на відновлення, доукомплектування, підготовку або виконання інших завдань. США затримали відправлення 4000 солдатів до Польщі. Про це сказав віце-президент США Джей Дівенс. Нещодавно Defense News повідомило, що Пентагон скасував розгортання понад 4000 американських солдатів та пов'язаного обладнання до Польщі. На сьогодні у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військових. США мають 2 плани щодо того, як діяти у конфлікті з Іраном, заявив віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс. За його словами, їх метою є не допустити, аби Іран мав ядерну зброю. Венс додав, що Вашингтон та Тегеран досягли значного прогресу у перемовинах і припустив, що Іран хоче укласти угоду. Водночас віце-президент США заявив, що існує план Б – відновлення військової кампанії проти країни. Однак, за словами Венса, цього б не хотів Трамп. Також він заявив, що США не планують передавати Росії іранський збагачений уран. Таїланд майже вдвічі скоротить термін безвізового перебування для туристів у межах боротьби зі злочинами за участю іноземців. Про це пише The Guardian. Уряд Таїланду схвалив скорочення терміну безвізового перебування для громадян понад 90 країн. Нову тривалість визначатимуть окремо для кожної країни, заявив міністр туризму Сурасак Пханчаро Інворакул.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду, на термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме і плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: У кожному з нас час від часу прокидається бажання чогось рідного та справжнього, як у гіті шовковиця від Івана Люленова та Дамницького. Але коли емоції досягають піку, приходить час рухатися вперед, не озираючись. Тож після перерви ми вирушимо на абсолютно іншу, більш енергійну музичну територію, де Келвін Гарріс та Нейо спільною роботою Let's Go покажуть, як відриватись.
2: Соціальна реклама.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні промо.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук!
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Там, де народжу

0: фрагментом якого зізнання у треку її пасується від Голубенка, хочеться продовжити цей день на піднесеній ноті. Тож після перерви додамо до етеру трохи магії від Бакермата та Алекса Клері, беззаперечного гіта Лівін, щоб ви відчули, як ритм поступово стає енергічнішим, а настрій сонячнішим.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova.

0: ще не доторкнулися до справжньої глибини разом із Парафинюком та Адамом у синглі «Твоя краса врятує світ». Це було щиро, але час перетворювати це світло на справжню енергію після перерви. Зустрічайте потужну колаборацію Елли Гендерсон, Свіч Діско та Алока із треком «Under the Sun». Відчуйте, як цей ритм заповнює простір навколо.
1: Я бачу любов.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові пройшла благодійна акція, спрямована на соціалізацію безпритульних тварин. Захід організували волонтери спільно із студентами Харківського обласного медичного фахового коледжу. Учасниками заходу стали вихованці КП «Центр поводження з тваринами». Підприємство організувало підвезення підопічних до середмістя, де вони могли знайти нових господарів.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Там, де усмішка,
9: там є життя.
8: Найсмішніша весна
9: від легендарного дизель-шоу
8: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
15: Лінія хітового настрою.
16: Нова Лайн.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це радіо Нова Лайн.
3: Додай весни

0: наші серця билися в унісон із ритмами Макса Барських та Дорофеєвої, але час не зупиняється, тому ми рушаємо в нову годину. За мить на вас чекають новини, яка підготувала Вікторія Боброва, та ще більше класних треків, які варто почути. Тож залишайтесь разом із Новолайн цієї середи. Почуваймо ритми. Десята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вночі росіяни атакували Конотоп на Сумщині. Путін і Сі зробили низку заяв на зустрічі. Українська ППО знешкодила 131 російський дрон. Велика Британія дозволила імпорт пального з російської нафти. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі російська армія атакувала безпілотниками Конотоп на Сумщині. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін. Зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, трьох багатоповерхівок та п'яти адмінбудівель, а також транспортних засобів музею та лікарні. Наразі відомо про 11 травмованих. Також частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання, повідомили в сумській філії газмережі. Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Під час зустрічі він заявив, що російсько-китайські відносини вийшли на безпрецедентно високий рівень. За словами Путіна, на тлі кризи на Близькому Сході РФ залишається надійним постачальником енергоресурсів. Сі Цзіньпін своєю чергою заявив, що договір про добросусідство з РФ набуває все більшого значення під час масштабних змін у міжнародній ситуації, а Росія і Китай повинні разом прагнути до рівноправної системи глобального управління. Вночі Росія запустила по Україні 154 ударних безпілотників, а також вдарила балістичною ракетою. У результаті українська ППО знешкодила 131 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Влучання ракети та 23 БПЛА зафіксували на 20 локаціях. У 6 місцях впали уламки. Велика Британія дозволила імпорт пального, виробленого з російської нафти. Про це повідомила прес-служба британського уряду. Йдеться про імпорт дизельного та авіаційного пального, виготовленого з російської нафти, але переробленого у третіх країнах. Окремо Великобританія також видала ліцензію та дозволила постачати до третіх країн зріджений природний газ із російських проєктів «Сахалін-2» та «Ямал».
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду, на термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме і плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо поки хітів, це Новолайн.
1: Заряджаємо.

0: пошуку власної сили у гіті «Мені так треба вітрила» Меловіна та Лама ми переходимо до відвертої розмови про любов та прийняття. Бо врешті-решт кожна історія кохання – це історія про бажання бути собою поруч із кимось особливим. Слухаємо глибоке та емоційне «Покохай мене таку» у виконанні Наталії Могилевської після перерви на хвилях «Нова Лайн» цієї середи.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропа.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
4: Нова Line.

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Весна. Зроби весну гучніше на Новалайн.

0: Поки Парадайс від Офенбаха та Бенджаміна Інгросу переносить нас у стан ідеального відпочинку, життя продовжує кидати нам нові музичні виклики. Ритм не зупиняється, ми лише додаємо йому драйв, готуємось до нестримного темпу від Дайноро у треку «Fun for You» за деяку мить.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: бух енергії влаштувала нам Холі Молі своїм шоу «Рефренд» і точно додала настрою цю середу. Ну а тепер час трохи змінити вектор і додати ветер колоритних сову та хаята. Бо трек «Гей степами» – це просто магія, яку треба відчути кожному. Тож не перемикайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні служби напередодні усували наслідки ворожої атаки в Новобаварському районі. Там було пошкоджено понад 40 приватних домоволодінь та 10 багатоквартирних будинків. Самого ранку комунальники закривали контури, усували аварійність покрівель, відновлювали інженерні комунікації та прибирали прилеглі території. На місцях також працювали представники міськради, райадміністрації, поліції, ДСНС, волонтери. Гуманітарна місія «Проліска» надала постраждалим комплекти будівельних матеріалів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: хітом «Охрана отміна» ми завершуємо годину Джері Хейл, вкотре довела, що гарний настрій – найкращий захист від будь-яких неприємностей. Але не поспішайте перемикатися, бо на нас чекає нова година, випуск новин від Вікторії Бобрової та купа треків для хітового настрою. Одинадцята в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок атаки РФ є знеструмлення у 6 областях України. У США розглядають закон про обмеження воєнних повноважень Трампа. У ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди зі США. В Україні почали діяти зміни про скасування обмежень для жінок на перетин кордону.
3: Увага!
2: Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше
3: триває.
2: Далі у випуску.
3: Залишайтесь в укритті.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок ударів РФ по енергетиці є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Також у Полтавській, Київській та Чернігівській областях через негоду були знеструмлені понад 30 населених пунктів. Американські сенатори підтримали рішення винести на розгляд закон, який обмежує воєнні повноваження в Ірані президента США Дональда Трампа. Про це пише CNN. Згідно з законом, рішення Трампа про військові дії в Ірані повинні будуть схвалювати в Конгресі. Раніше Сенат 7 разів відхиляв аналогічні резолюції. Європейський парламент та Рада ЄС досягли домовленості щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. За її словами, відносини між ЄС і США є найбільшими економічними відносинами у світі. Тепер узгоджений документ має пройти процедуру остаточного затвердження. Від сьогодні набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. У ДПСУ нагадали, що днями прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків. Незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощитиме, у повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду, на термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме і плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синігубовим.
4: Усім вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синігубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Традиційно щосереди спілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації про події в регіоні. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А зараз Олегу Васильовичу. Вітаю вас.
5: Я вас вітаю.
1: «Підсумки» з Олегом Синігубовим.
4: У цій програмі поговоримо про поточну ситуацію на Харківщині, безпекову та тактичну складову життя нашого регіону. Олегу Васильовичу, зрозуміло, що ситуація змінюється чи не щогодини, але ось станом на зараз, як можна охарактеризувати кількість ворожих обстрілів на Харківщині? Чи змінилася вона порівняно, наприклад, з попередніми місяцями?
5: Ну, вона дійсно у нас ситуація складна. Місто Харків, населені пункти постійно під обстрілами, однак, знову ж таки, скажімо так, нічого нового для нас тут немає. На жаль, ось фактично минулої доби у нас велика кількість людей, які отримали відповідно поранення, 39 людей. Більшість з них у місті Харкові, коли відповідно ворожі шахеди падали в центрі міста. У нас серед них, ну, тобто серед постраждалих, 9 – це діти у віці від 8 до 16 фактично там років. 12 людей ще перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.
3: Троє населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та однак, повертатись
5: все одно,
3: до
5: наразі
3: них.
5: Ситуація, скажімо так, стабільна.
4: Актуалізуємо, що ця інформація станом на 14-15 населенню приблизно, можна покидати захисні укриття, але також хотілося б запитати у вас і про засоби ураження, які наразі несуть найбільшу небезпеку для жителів Харківщини. Чи вони змінилися? Чи, можливо, останнім часом ворог завдавав ударів якимись новими видами озброєння?
5: Ну, для міста Харкова тут, скажімо так, нічого не змінилося. Тут і шахеди, і молні. У нас, скажімо, всі наявні засоби ураження. Щодо важких ударів, на щастя, за цей тиждень активності такої відповідно ворожої стосовно міста Харкова не було, однак, населені пункти, які перебувають на і прифронтових, тобто територіях, і по Куп'янському напрямку, по Ізюмському напрямку, це все звичайно відчувають.
4: Якраз таки про Куп'янський напрямок і хотіла далі поговорити. Це дуже важлива тема для всіх жителів Харківщини. Чи як ми можемо взагалі охарактеризувати ситуацію там? Чи немає там ворог якихось вагомих успіхів?
5: Ну, якщо брати місто Куп'янський, ті населені пункти, які входять до цієї територіальної громади, вони постійно під ударами, постійно під обстрілами. Значить, там тривають заходи евакуації. Фактично, в самому місті ще перебуває трохи більше 400 людей. Якщо брати інші населені пункти по тому ж напрямку, по деяких з ним ми приймаємо рішення щодо посилення заходів евакуації для того, щоб, скажімо, коли ще не порушена логістика остаточно, щоб вивозити людей, продовжуємо комунікацію. Ворог по тому напрямку продовжує відповідно бойові дії, штурмові атаки. Якщо брати всього по області, то у нас за добу приблизно їх вже 250. Це не говорить про те, що ворог збільшив атаки, збільшив тиск. Тобто це враховуючи і погодні умови, сприятливі наразі для проведення ось таких дій, і те, що ворог не позбавився там сподівань, так, проникнути вглиб нашої фактично території. Хоча він успіхів не має по жодному із напрямків, все одно він, скажімо, активізує свою, тобто, роботу в такому напрямку. Значить, ну, тим не менше, знову ж таки, відповідно повторюся, фронт у нас по всім напрямкам абсолютно стабільний.
4: Чи є зараз запити на евакуацію саме з Куп'янського напрямку, саме з міста Куп'янськ, тому що це дуже багато людей залишається в такій активній зоні бойових дій?
5: Ну, скажімо, більше запитів на евакуацію з населених пунктів, які ближче до лінії фронту, ніж навіть місто Куп'янськ, це ми фіксуємо. Фактично плануємо як такі спецоперації для, так, для проведення евакуаційних заходів, обираємо і час, відповідно, в який проводити день, в який проводити, щоб була менша активність, відповідно, тобто ворога, з'ясовуємо саме погодні умови і все інше, і все інше. І, звичайно, дякуємо нашим всім силам оборони, які беруть активну участь у заходах евакуації. Не кажемо про напрямки. Напрямки, вони всі відомі. Це Куп'янський напрямок, це Ізюмський напрямок, це Борова, це північ, ну, тобто навіть нашу відповідну територію. Однак активніше всього виїжджають саме із Куп'янського напрямку. За добу в середньому у нас евакуація десь біля 20 людей. Однак, знову ж таки, окремо потрібно говорити про заходи евакуації, куди найважче. Там, де ми індивідуально підходимо і з обранням автотранспорту, хто буде евакуйовувати, де людей там будемо пересаджувати умовно з військових автомобілів на цивільні, далі який, тобто, маршрут руху. Все це опрацьовуємо індивідуально.
4: Тобто це велика логістика по кожній індивідуальній ситуації.
5: Так.
4: Давайте поговоримо також і про ситуацію на Вовчанському напрямку. Чи зазнав цей напрямок якихось змін?
5: Ну, скажімо, коли ми кажемо, що фронт стабільний,

0: Розуміти, в яких умовах там вони перебувають. Якщо брати всю лінію фронту, включаючи і в Вовчанську, то це за тиждень більше, ніж 1200 боєзіткнень по всім нашим, скажімо, напрямкам. Якщо брати там озброєння, це і керовані авіабомби, і там герані, шахеди, молнії, і це фактично десятки. Тобто в надважких умовах наші воїни боронять нашу землю і мають по деяким напрямкам навіть успіхи. Я маю на увазі не те, що стоять, а якось ще і відштовхують, тобто ворожі сили до кордонів.
1: Не можу не запитати про ситуацію в Богодухівській громаді. Останнім часом вона стала там особливо небезпечною для місцевих через кількість ворожих ударів. Чи планується в цій громаді оголошення евакуації?
0: Ну, по самому місту Богодухову поки що ні. Якщо брати населені пункти, то ми зараз розширюємо зону евакуації по Золочівському напрямку. Знову ж таки, там є населені пункти, ми мали вивезти 28 дітей. Однак там залишається лише дві дитини. І ми оголосили на минулому тижні, коли проводили Раду оборони, примусову евакуацію цих сімей. Я думаю, що на цей час навіть ми і вже провели ці заходи. Значить, по Богодухову, як я вже зазначив, поки що ні. Ну, потрібно розуміти, що ворог обрав таку тактику терору місцевого населення, там, де молніями б'є фактично і по цивільним автомобілям, по просто житловим, тобто будинкам.
1: Да?
0: Абсолютно правильно. По банківським відділенням і по логістиці залізничній, в тому числі, і це виключно, знову ж таки, повторюся, цивільна логістика, це цивільні, відповідно, потяги, цивільні вагони. Тощо. Тому потрібно, перш за все, зважати на сигнали повітряної тривоги. Ну і далі ми вживаємо всіх активних заходів для того, щоб протидіяти цьому. У нас вже є результати. Ми дещо можемо констатувати, що удари по населеному пункту Богодухів і прилеглих дещо знизилися у порівнянні там два тижні тому, коли був пік, скажімо, активності.
1: Тобто це, скажімо так, такий психологічний тиск на населення для того, щоб вони покидали свої домівки.
0: Абсолютно правильно, щоб, звичайно, покидали свої, відповідно, домівки, і ворог, типу, демонстрував, що він створює якусь буферну зону тощо, однак це йому не вдасться точно зробити, тому що ми активно цьому, відповідно, протидіємо.
1: Наостанок хотілося б актуалізувати про питання літнього наступу, яким іноді полюбляють лякати, наприклад, ті ж самі телеграм-канали. Наразі ми можемо говорити про розгортання літнього наступу росіян саме на Харківщині?
0: Ну, тут потрібно уточнити, літній наступ – це той, який після зимового і весняного, да, у нас іде по черзі. Слухайте, ми в таких умовах живемо фактично цілий рік. То спочатку осінній наступ, далі зимовий наступ, коли все замерзне, після того весняний наступ, коли зійде вода, так, там потім, коли з'явиться зелень, скажімо так, розпустяться листя на деревах, далі в нас літній наступ і так, далі по колу. Тут головне сконцентруватися, знову ж таки, на підтримці наших збройних сил, наших оборонців, наших сил оборони всіх, для того, щоб вони були максимальними на фактично полі бою. І вони такими є у нас, ми в них впевнені. Знову ж таки, повторюся в цьому, лінія фронту у нас по всіх напрямках стабільна, хоча й дуже важко її втримувати. І дійсно наші герої це роблять і є певні результати. Тому щодо накопичень військ і все інше, я скажу так, нічого аномального ми по всім напрямкам не спостерігаємо. Всі дії, скажімо, ворога для нас абсолютно є прогнозованими.
1: Олегу Васильовичу, дякую вам за змістовний діалог.
0: Я вам дякую.
1: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91 або за коротким номером 203. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю, про події останніх тижнів на Харківщині традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові – 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player без тарифікації.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропав...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Novaline Radio Station.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати. Радіо Нова Лайн.

ніжна та щемлива квітла калина від Дайтона та Шнапса. Думаю, вона залишила слід у серці кожного з нас. Але ми не зупиняємось, бо на черзі час для рубрики «Прослушка». Ерджана вже готова розповісти, які треки сьогодні варті нашої уваги, тож не перемикайтесь, буде цікаво.

0: Привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Як завжди, з музичною новинкою. Нещодавно свіжим релізом потішила українська співачка Скайлер. Трек має назву «Боже, я вкохалася». Назва та основний хук треку натхнений фразою п'ятирічної тікток-блогерки Ніколь Браткової. Цікаво, що ще до офіційного релізу приспів почав активно ширитись мережею. Він танцювальний, з румськими мотивами та романтичним сенсом. Загалом, як і вся композиція, «Боже, я вкохалася». Замість тисячі слів слухаємо новинку від Скайлер.
1: Прослушка. Прослушка. На Новалайн.
2: Боже, я вкохалася.

0: Боже, я вкохалася. Це ідеальна композиція Скайлер для теплих вечорів, романтичних побачень і танців. Легка та драйвова музробота, схоже, має всі шанси стати новим гітом на любовну тематику. Це ж була програма «Прослушка». До зустрічі!
1: «Прослушка». «Прослушка» на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається

0: Завжди дивуюсь, як Enigma та Principles of Lust вміють створити особливий настрій гітом Sadness. Трохи сумний, але такий глибокий. Та ми знаємо, після будь-якої меланхолії обов'язково сходить сонце. І Наталя Могилевська для нас його запалить після перерви треком «Я весна». Вмикайте гучніше і відсуйте це піднесення.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Представники комунального закладу «Ветеранський центр Харкова» зустрілися з членами сімей безвісті зниклих військових. У заході також взяли участь представники Нацполіції 92-ї окремої штурмової бригади, координаційного штабу з питань повадження з військовополоненими та представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Харківській області. Родина отримала роз'яснення щодо алгоритмів пошуку захисників, взаємодії з державними органами, а також соціального та правового захисту. За результатами зустрічі фахівці ветеранського центру Харкова взяли членів сімей на супровід для подальшої комплексної підтримки та допомоги у вирішенні проблемних питань.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Там, де усмішка,
9: там є життя.
8: Найсмішніша весна
9: від легендарного дизель-шоу
8: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
9: Все буде Ухнатопловстейдж.
8: А квитки є на сайті
9: internetbilet.ua.
8: Святкове шоу. Живий звук.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
15: Заряджаємо.
16: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: слухаєш веснянку пациків з Франика та Марини Круті, розумієш, що весна – це не просто пора року, а стан душі. Сподіваюсь, ви відчули цей спокій так само, як і я. Ну, а тепер час повертатись до реального. За деяку мить новини від Вікторії Бобрової, після них ще більше класних треків для гітового настрою. Тож розпочинаємо у нову годину.
1: Радіо Нова Лайф. Додай весни ще більше.
0: Дванадцята 12:00 в Україні.

0: в деталях.
1: На уламках російського дрона зафіксували в місто рану. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів. Україна працює над створенням стратегії «Економіка майбутнього». Українські дрони вдарили по НПЗ у Кстові. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: СБУ заявила, що виявила підвищений радіаційний фон на уламках дрона, яким РФ атакувала Чернігівщину у квітні. Йдеться про фрагменти ракети Р-60, яку російські війська використовують разом з дронами «Герань-2». Уламки знайдені поблизу селища Камка. Дослідження показали, що бойова частина ракети містила елементи зі збідненого урану. В СБУ додали, що ракету вже транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів за участі міністрів закордонних справ Андрія Сибіги та Аніти Орбан і віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Про це повідомив глава української дипломатії. У своїй вступній промові Андрій Сибіга зосередився на ключових питаннях – двосторонніх відносинах, правах національних меншин та вступі України до ЄС. Україна спільно з міжнародними партнерами працює над створенням стратегії «Економіка майбутнього» на основі аналітичних даних Світового банку. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Уряд ставить за мету підвищити середні темпи зростання ВВП України, збільшити продуктивність праці та частку інвестицій у ВВП. Наступним етапом стане відбір флагманських інвестиційних проєктів «Економіки майбутнього». Українські дрони вдарили по НПЗ «Лукойл» Нижньогородськнафта «Оргсинтез» у Кстові, підтвердив Генштаб. На підприємстві пошкоджено установку первинної переробки нафти. У Генштабі уточнили, що на нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Семибратові через атаку пошкоджено 4 резервуари. Також українські підрозділи вдарили по російських пунктах управління, складах боєприпасів і зосередженнях живої сили на ТОТ і в Росії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні по всій Україні так само очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями та місцями дощитиме, у повітрі до 28 градусів. На півдні прогнозують хмарну та дощову погоду, на термометрі плюс 24 в середньому. На заході від 9 до 22 тепла та опади. На сході буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме і плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Ерджей Лілі.
0: Головне в деталях. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн.

0: Марин від Голубенка та Як так, це сингл, в який закохуєшся з першого прослуховування. У ньому стільки драйву, водночас легкості, але музика завжди про вміння вчасно змінити настрій. Після перерви ми трохи сповільнимося і послухаємо дещо особливе. Мішель Делюз і Cause You Are Young точно не залишить вас байдужими.
1: Соціальна реклама.

0: WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальная реклама.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо
1: зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо. Заряджаємо!
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: провокаційний та іронічний гід шльопки від Олі Полякової чудово ілюструє життєві моменти, коли невдалий вибір змушує людей тікати від власних помилок. Та на зміну емоційним та гучним розбіркам прийде стильний драйвовий трек «Wanna Dance» від Олександри Стен, яка перемикає увагу на абсолютну впевненість.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Radio Station Nova Line.

0: світі гріє лиш котик, а любов моя іншому зараз якраз гладить животик.
1: Запальний трек «Пташки» від VIP Тернопільки «П'яток» чудово розряджає обстановку, нагадуючи про те, як важливо іноді з гумором дивитися на навколишній світ. Проте за кожною веселою маскою завжди ховається потреба у глибокій життєвій щирості, яку так чуттєво відкриває сингл «Nothing Like The Rain» від гурту «To Unlimited». Тож почуємо його після перерви на хвилях «Нова Лайн» цієї середи.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо!
12: You are listening to Novaline Radio Station.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Новолайн.

0: Гід зробіть бучніше від Діми Прокопова дарую кожному з нас емоційний поштовх, який допомагає перезавантажитися. Дана композиція ставить яскраву крапку на цій годині, поступаючись місцем новій, де на вас же чекають Катіон і Локтіон, щоб поринути у світ денного драйву. А з вами була RJ Lily. Всім папа і бережіть себе.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Середою вітаю тебе і наших слухачів.
3: Бачу, в нас зароджується нова традиція.
1: Ой, насправді я хочу, щоб кожен день був незабутнім і по-своєму хорошим, як і кожна година денного драйву.
3: Тому о 13-й будуть короткі факти про цей день, цікавий рецепт бутербродів та вітання від слухачів.
1: А доки ви пишете привіт, нагадаємо, що вони звучать щогодини після 50-ї хвилини.
3: Всім продуктивної роботи у компанії Novaline FM.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Офелії та Гамлета красива і трагічна водночас, але Тейлор Свіфт змогла перетворити цю класику у сучасну версію композиції «The Fate of Ophelia». Тому доля співачки склалась інакше. А яким був цей день в історії загалом, розкажемо далі у денному драйві середи.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 20 травня на календарі, тож у цю середу ми святкуємо.
2: Всесвітній день травматолога та метролога, день банківських працівників України і Всесвітній день бджіл.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1498 року португальський мореплавець Васько да Гама першим із європейців прибув до Індії. 1873 року Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси. А 1895 року в Нью-Йорку відбувся перший комерційний перегляд фільму.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Іван Чендей, український письменник та кіносценарист, автор сценарію кінофільму «Тіні забутих предків». Оноре де Бальзак, французький письменник, та Шер, американська співачка, підприємиця та кінорежисерка.
0: А іменини сьогодні святкують Олексії, Давиди, Микити, Лідії та Степани.
2: Бажаємо легкості в думках та спокою в серці.
1: Історія одного дня на Новолайн. Радіо Новолайн.

0: хочеться посвистіти, вмикайте Новолайн FM і там почуєте хіт 2010-х від Флорайда. Але краще не свистіти, а працювати, скаже вам керівник. Далі від понеділка і ближче до п'ятниці знаходимось ми. Саме тому зарядимось драйвом гурту «Столиця» і їхнім треком «Ганця» після перерви у денному драйві.
1: Соціальна реклама.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропав...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з...

«Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: Класична історія флірту, яка не переросла у щось більше. Він сподівався, вона серце віддала іншому. Така от Гандзя у гурту «Столиця». А в денному драйві далі кулінарні історії. Одну з них розкажемо вже за мить. Здивуємо незвичним рецептом бутербродів для обіднього перекусу.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо «Нова Лайн».
0: 13:24 наразі. Сьогодні готуємо дуже просту і водночас дуже незвичну закуску – бутерброди з ківі.
2: Насамперед підготуйте багет або житній хліб. 150 грамів твердого сиру, 2 ківі, 2 зубчики чеснику, майонез або вашу улюблену намазку, візьміть 2 столові ложки, а також сіль та чорний мелений перець за смаком.
0: Сир натріть на середню тертку, чесник очистіть і пропустіть через прес. Ківі теж очистіть від шкірки і наріжте тонкими кружечками.
2: Далі в мисці з'єднайте сир, чесник, перець чорний мелений, майонез, посоліть і перемішайте. Багет наріжте скибочками і підсушіть в духовці або на сухій сковороді до рум'яної скоринки.
0: На кожну скибочку хліба викладіть сирне намащення, рівномірно розподіліть його по всій поверхні, зверху покладіть по кружечку ківі. Бутерброди викладіть на блюдо і подайте до столу.
2: А за бажанням прикрасте їх зеленню. Як основу можна використовувати звичайний пшеничний або житній хліб, але з багетом ці бутерброди мають святковіший вигляд. Ця незвична закуска ідеально пасуватиме до келиха вина і прикрасить будь-який святковий стіл.
0: Легко, швидко і смачно. Люблю такі рецепти. А ще люблю сповіщення про нові повідомлення від слухачів. Це означає, що буде чим вас порадувати наприкінці години. А з привітами почуємось вже за півгодини.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями «Нова Лайн». Почуй свій привіт на «Нова Лайн». Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна плюс «Нова Лайн» – це ще більший плюс.

0: Кандидати Аріана Гранде.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
5: Нова Лайн.

0: Юля Полякова вже нічого красти не буде. Ще одна українська артистка хоче спробувати свої сили у європейському шоу-бізнесі, а тому її концерти в Україні потрохи зменшуються. Але якщо що, слухайте хіти Полякової на Nova Line FM, як і трек Queen of My Castle після короткої перерви в цій годині.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка,
6: там є життя.
5: Найсмішніша весна
6: від легендарного дизель-шоу
5: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Радіо Нова Лайн.
2: Там, де народжуються хіти.

0: мого замку. Якби мені таке сказали, я би не думала. Це трек Кріс Крос Амстердам та Інне. Ну, для наступної рубрики треба добре подумати, а ще краще відчути. Кілька вітань вже отримали і передамо їх у прямому етері денного драйву з середи.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:53 у студії. Юльчик готова прочитати привіти.
2: Угу. Вітаю найкращого хореографа Євгенія з ювілеєм. З вами відчуваю жагу до танців. Бажаю вам сил та натхнення, миру та сімейного затишку. Ксенія. І ще від Ксюші передаю вітання майстру з жіночої краси Тетяні. Завтра обов'язково буду.
0: Ох уж ці Ксенії, пишуть нам сьогодні в етер. Друзі, про всяк випадок нагадаю, що вітання можна писати незалежно від міста. І слухати денний драйв зручно через novaline.fm, а також писати через праву червону кнопку комунікації і мобільний застосунок.
2: А ще шукайте радіо Novaline FM у мобільному застосунку Radio Player і слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: Ну а якщо раптом забули наші координати, то нагадуємо їх далі.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Чуєш? Це весна на Nova Line.

0: Розбитих сердець не класична, а чисто творча. Алан Уокер та Фанк таким чином завершують обідню годину драйву, який продовжиться і в наступній. Катіон та Локтіон готові робити настрій разом з вами. Нехай легко слухається і працюється. Чотирнадцята година зараз.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт тобі, Катіон.
0: Денний драйв середи триває.
2: А разом з ним продовжуються і наші корисні рубрики. Далі розкажемо гороскоп, як садити перець і вітання для слухачів передамо.
0: А можна сказати, що ця година буде з перчинкою?
2: Я б сказала навіть з двома.
0: Гарного настрою, друзі.

Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: істинного дорослого життя нас в школі не готують. Все пізнаємо на власному досвіді. Іван Наві поділився своїм у композиції, а ми спробуємо залучити небесні світила. Їхні прогнози на середу послухаємо далі. Точно буде щось корисне. Пробую перекласти на вас свої задачі. Погоджуватись не варто.
1: Телець.
2: Вдалий день для дрібних рішень, покупок, дзвінків та коротких зустрічей.
1: Близнята.
0: Випадкова розмова може змінити ваші плани на найближчі дні.
1: Рак.
2: Сьогодні буде складно зосередитися на рутині. Спробуйте зайнятися чимось нетиповим для вас.
1: Лев.
0: Хороший день, щоб повернутися до ідеї, яку ви давно відклали.
1: Діва.
2: Проведіть середу без зайвого шуму.
1: Терези.
0: Ви отримаєте більше уваги, ніж очікували. Головне – залишайтеся собою.
1: Скорпіон.
2: Сьогодні краще не поспішати. Спокійний день потрібен для відновлення енергії.
1: Стрілець.
0: Середа вимагатиме швидкої адаптації. Плани можуть змінюватися буквально на ходу.
1: Козоріг.
2: Хтось звернеться до вас за порадою. Будьте максимально відвертими.
1: Водолій.
0: Вдалий день для всього нового – маршруту, стилю чи підходу до роботи.
1: Риби.
2: Хороший день для внутрішнього перезавантаження.
3: Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.

0: Station. Nova Life.
1: Я не твоя, твоя сеньорита. Я бачу тебе боль.

0: 8.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні промах.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова Лайн. Кожна пісня розквітає.

0: Друзі, а які ваші версії, що можна робити край села? А доки ви прокручуєте варіанти, я дам відповідь – садити перець. Саме це і зробимо далі, якраз у домашній рубриці «Денного драйву». А до нас із Юлею долучиться ще й Калуш та Віктор Павлік. В чотирьох робота точно піде швидше. Хочете й ви долучитись? Додайте гучності.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.22 в нашій студії. Отже, досвідчені садівники розповіли, де перець краще не висаджувати і чому такі умови небезпечні для врожаю, пише видання Марта Стюарт.
2: Загалом слід знати, щоб перець добре ріс і давав великі соковиті плоди, йому потрібно тепло, багато сонця, пухкий ґрунт і регулярний полив. Ідеальне місце для перцю – тепла, сонячна та захищена від вітру ділянка з родючим ґрунтом, де не застоюється вода. Тоді рослини будуть міцними, здоровими та порадують хорошим урожаєм. Але є кілька нюансів, де його краще не садити.
0: А ми про це зараз розкажемо. Отже, краще перець не садити у тіні. Для хорошого врожаю перцю потрібно не менше 6-8 годин сонячного світла на день. А в тіні рослини витягуються, стають слабкими і гірше цвітуть. Чим менше квітів, тим менше плодів.
2: А ще у місцях, де застоюється вода. Якщо після дощу або поливу вода довго стоїть на грядці, коріння починає страждати від нестачі кисню. Через це листя може жовтіти, рослина перестати рости і скидати квіти. У вологому ґрунті також підвищується ризик кореневої гнилі.
0: Не садіть і на тісних грядках. При занадто щільному висаджуванні рослини починають конкурувати за воду, живлення та сонячне світло. Крім того, між кущами гірше циркулює повітря.
2: А ще не треба саджати в важкий та щільний ґрунт, бо в бідному та важкому ґрунті кущі часто виростають слабкими і дають менший урожай. Найкраще перець почувається в пухкому, родючому ґрунті з хорошим дренажем і помірною вологістю.
0: Після помідорів, картоплі та баклажанів перець не слід висаджувати на тому ж місці, де нещодавно вирощувалися ці овочі. Всі ці культури належать до рослини пасльонових і схильні до багатьох спільних ґрунтових захворювань та шкідників. Помідори, картоплі або баклажани також перші у списку того, що не можна садити поруч із перцем. У цих рослин спільні хвороби та шкідники, які можуть зберігатися в ґрунті. Через це підвищується ризик фітовтори, бактеріальних інфекцій та в'янення рослин.
2: Щодо температури, то для перця особливо небезпечні заморозки. При температурі нижче нуля рослина може загинути. При плюс 10 її ріст практично зупиняється. А тривале похолодання нижче 5 тепла нерідко знищує молоду розсаду. Не менш шкідлива і сильна спека вище плюс 35. Через неї перець починає скидати квітки і гірше плодоносить.
0: Отакий от, друзі, перець виридливий, прям як Юля. Mm-hmm. Нагадаємо, що йому в ідеалі потрібні тепло, багато сонця, пухкий ґрунт і регулярний полив. Як Юлі. А от ще точно завжди буде безпечно, друзі, це писати вітання в етері. Їх уважно слухайте після 14.50.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: ремікси Фатан звучав посеред 14-ї години, а далі час послухати не менш зайняту Ейву Макс «Don't Click Play» за пару хвилин на новолайні.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катюон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Nova Line.
5: Додай весни ще більше.

0: 200 отримали від українського творчого тандему голосистої Клавдії Петрівни та любителів басу про Басхарді. «Струм» називається їхня композиція, а ми освітимо цим світлом ночі, які стануть білими, і про них заспівають Маша Кондратенко та Ості після перерви.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: від кількості денних годин, які теж треба наповнювати драйвом, доки тепло. Маша Кондратенко та Ості згадали свої літні романи, а ми сподіваємось про них почути у привітах. Ваші свіжі вітання уже за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.52 наразі, і далі Юлічка зачитає вітання.
2: Передайте привіт моє рідне місто Харків, про яке я говорю всім і всюди. Краще місто на землі з моїми найкращими. Мама Ірина, тітка Анжела та сестричка Миланка. Всіх люблю, цілую і чекаю в гості у Венецію, написала нам Вероніка. А ще добрий день. Вітаю з днем народження чоловіка Сергія. Бажаю йому здоров'ячка, довгих років життя, нехай ловиться рибка. А ми з синочком тебе завжди будемо любити. Від Ані та Ростика.
0: Отже, друзі, нові вітання будуть десь за годинку. Як завжди, орієнтуйтесь десь по часу і скажіть близьким, що слухати наші радіопривіти можна через офіційний сайт novaline.fm і там же лишати свої повідомлення.
2: Також шукайте Novaline FM у мобільному застосунку радіоплеєр і слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. А вітання доступні на FM-хвилях для Харкова, Одеси, Сум, Полтави та Кривого Рогу.
0: А всі деталі щодо студійних координат слухайте уважно далі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: Рок-шутер, який поцілив просто в серце. Аня Трінчер з вибуховим хітом наприкінці робочої години. Денний драйв середи не закінчується, як і власна робота. Етер продовжуємо далі, і наша Юля так само готова вриватися з вами, друзі. П'ятнадцята у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: А ти помічаєш, як швидко летить час?
2: Помічаю.
0: І тебе це не турбує?
2: В конкретний момент, Альон, мене турбує, що ми маємо розповісти слухачам.
0: Та все як завжди, Юль, гарна новина, кінофільм та привіти. Чому ти нервуєш?
2: Бо час летить, а ми не молодшаємо.

залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Найдорожчою каблучкою у світі є прикраса із рожевим діамантом вартістю понад 71 мільйон доларів. Доки такої не буде у кола, вона ні на що не погодиться. А ми просто так готові розказати вам гарну новину. Не про каблучку, але теж цікаво. Слухайте далі.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.05 у студії і гарна новина. Білки перетворили автоамериканки на свою комору.
2: Мешканка штату Пенсільванія США Холі Персіс вирушила у справах машини та швидко зрозуміла, що з автомобілем щось не так. У салоні авто почав поширюватися підозрілий запах гару. Після паркування дівчина швидко виявила причину дивного запаху.
0: Виявляється, білки, які регулярно приходять у сад Холлі, під капотом вирішили збирати запаси їжі на зиму. Звірята щедро напхали всередину горіхів і трави. Водійці та механікам у сервісі довелося довго мучитися, перш ніж видалити все це з-під капота.
2: На щастя, автомобіль не постраждав, а Холлі засвоїла важливий урок. Тепер вона регулярно заглядатиме під капот, щоб у звірят більше не було спокуси використовувати її машину як склад.
0: Нічого ця пані Холлі не розуміє, а білки – молодці. Зима знову буде складною, тож треба запасатись іще з весни.
2: Тільки ми досі запасаємо жирочок у боки на животик. А скоро ж пляжний сезон.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Nova Line.

0: концертів Альони Маргалієвої інколи дійсно потрібна свята вода, щоб відійти від гарячих емоцій на живих виступах. Добре, що в етері такого немає, але може бути, тому чекайте. Fly Project влаштує трохи релаксу за кілька хвилин. Вдалої середи у компанії хітів Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
3: Нова Line.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Хітовий настрій на радіо Нова Лайн.
3: Лінія хітового настрою.

0: Гурт Fly Project давно асоціюється з літніми танцювальними хітами на кшталт «Тока-тока» та «Музикам» на трек «Lonely» став їхньою новою роботою і досить свіжою, бо вийшла вона на початку цього року. Тож ловимо новий можливий літній хіт і кінопоради, куди сходити із рідними у денному драйві.
1: Кіноафіша. На Nova Line.
0: 15.20 у студії. Про український комедійний фільм «Хрещатих 48/2» йтиметься у кіноафіші сьогодні.
2: За сюжетом, поки Київ живе звичним життям, за дверима будинку на Хрещатику ховається інша реальність – потойбічний Київ, який за історією фільму існує ще з 482 року. Саме туди потраплять 11-річні Юрко та Мія, ролі яких виконали Іван Новінський та Кіра Саяпіна.
0: Головним героям доведеться не лише познайомитися з міфологією, логічними істотами, а й зійтися у протистоянні зі стародавньою богиною смерті, від якої залежить доля світла.
2: У стрісі також знялися Любомир Валівоць, Даніель Салем, Володимир Ращук і Наталка Денисенко. Окрему увагу творці обіцяють приділити образу Вія, а серед акторів і запрошених зірок у фільмі також з'являться Ірина Кудашова, Олександр Яремо, Катерина Олос, Слава Красовська, Таяна, Кенді Суперстар, а також Григорій і Христина Решетники.
0: Генеральним і креативним продюсером картини став Олексій Комаровський, відомий за роботами «Коли ти вийдеш заміж», «Коли ти розлучишся» та «Область героїв». Режисером фільму виступив Дмитро Авдєєв.
2: Перевірила про всяк випадок. Ага. Так, сьогодні середа, 26-й рік, і ми в студії Nova Line FM. Друзі, а ви пишіть привіти на сайт, залишайте їх у коментарях телеграм-каналу та на студійні месенджери за наступними координатами.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Nova Line. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.

0: Привіт, Кутіна. Кароль обіцяє новий сингл, каже, що здивує, а я впевнена, що не обійдеться без її чудової фігури у кліпі. А поки відчиняємо двері до другої половини 15-ї години, де вже чекає трек рок-гурту One Republic на Новолайні.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч.
3: Увага! Повітря
2: Національна академія сухопутних військ.
3: Залишайтесь в укритті.
2: Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Порядок.
1: Соціальна реклама.

0: Психологи радять заземлятися, коли їде дах. Торкатися, нюхати, смакувати, рухатись, робити найпростіше, щоб зупинити цей процес. Але Клавдію Петрівну та Машу Кондратенко вже не втримати. Дівчата розійшлись не на жарт. Їх зупинить коротка перерва і трек «I feel so bad».
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Там, де усмішка,
6: там є життя.
5: Найсмішніша весна
6: від легендарного дизель-шоу
5: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо.
13: You are listening to Novaline Radio Station.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: Feel So Bad від Guns та Ephemerals натякає на те, що може покращити ваше самопочуття. Солодке, сон або привіти. Останні отримати набагато легше, ніж інші фактори щастя. Тому пишіть, дзвоніть, заходьте на сайт і передавайте вітання для своїх.
1: Час привітань на Nova Life.
0: 15:54 вже у студії. Маємо кілька повідомлень у цій порі.
2: Отже, від Макса. Доброго дня. Передаю привіт Юрію Олексійовичу та його команді. Вітаємо з приїздом до міста Балаклія. І ще хочу нагадати Оленці, завтра день вишиванки. Сподіваюсь, що ти надягнеш сукню вишиванку, і ми зробимо чудову фотосесію. Маша.
0: До речі, поки не забули, треба й собі не забути.
2: Точно.
0: Друзі, пишіть вітання, не припиняйте це робити. Вони прозвучають вже за годину у денному драйві. Варіанти для цього різні: через сайт, через студійні месенджери або ж коментарі нашого телеграм-каналу.
2: Також слухайте Nova Line FM у мобільному застосунку Radio Player без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: Ми почуємось далі на хвилі драйвової середи.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. В ритмі хітового настрою. Nova Line.

0: хіта Ріка Еслі, який став основою нового треку від репера Янга Грейві. З ним ми підсумовуємо цю годину, щоб далі послухати підсумки останніх подій від Юлічки і, звісно, продовжити наше денне шоу на Nova Line FM. В етері.
1: Головне в деталях.
2: ЗСУ вдарили по пунктах управління РФ на Донеччині та Луганщині. Посли Євросоюзу обговорюють міні-пакет санкцій проти людей, яких раніше захищав Віктор Орбан. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон. Укрзалізниця попереджає про складний літній сезон. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 19 травня та в ніч на 20 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці об'єктів російських окупантів на Донеччині та Луганщині. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Зокрема, уражені пункти управління противника у Соледарі Донецької області, а також командно-спостережні пункти військових РФ в районі Іванівського. Також під ураження потрапив ремонтний підрозділ армії РФ у Сіверсько-Донецьку Луганської області. Посли Євросоюзу обговорюють міні-пакет санкцій проти десятка людей, яких раніше захищав екс-прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, серед них російський патріарх Кирило. Про це пише Євроньюз. ЄС уперше спробував внести Кирила до санкційного списку у 2022 році, звинувативши його в підтримці повномасштабного вторгнення та поширенні пропаганди. Але Угорщина за часів Орбана заблокувала цей крок. Брюссель сподівається, що наступник Орбана Петер Мадяр схвалить це рішення. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі, повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору повітря підняли винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як передає видання Делфі, під час тривоги жителі Вільнюса спускалися в укриття. Також у сховище перейшло керівництво Литви, зокрема президент Гітанас Науседа. В «Укрзалізниці» попереджає, що цей літній сезон буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки. Влітку на одне місце можуть претендувати до 6 людей. За даними «Укрзалізниці», за час повномасштабного вторгнення військо РФ знищило 46 пасажирських вагонів. Крім того, 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс» у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. В «Укрзалізниці» рекомендують планувати подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб до відправлення.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становить долар 64.15 гривень, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: 21 травня в Україні буде спекотно. На півночі малохмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
3: Катіон, привіт!
0: Слухай, а ти вже підготувалась до літа? Ну там, схудла, купальники дістала, або там оновила, літні речі знайшла і все таке.
3: Схудла точно, а все решта поки в процесі. А чого питаєш?
0: Бо в нас жіноча рубрика ж у цій годині, а там про схуднення. Думаю, ну раптом актуально.
3: Тоді розкажу свої лайфхаки. А ще слухайте про служку та привіти.
0: Вітання прозвучать в останнє на сьогодні, тож не боріться, друзі.
3: І створюйте теплий настрій з денним драйвом.
1: Денний драйв триває на Nova Line. На Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: Спілкуємось у прослушці згодом. Надалі послухаємо красуньку Сабріну Карпентер і солодкий трек «Tears». А для цього зробимо коротку перерву на кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні промо.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна

0: легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: «Зичити» означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
0: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Вигляду Сабріни Карпентер співачка отримала нову хвилю популярності після дуету з Мадонною, тому чекаємо теж чогось нового від неї. А від нас із Юльчиком далі слухайте поради про схуднення уже за мить у жіночих порадах.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16.23 у студії. Сьогодні у жіночій рубриці говоримо про схуднення. Юля обіцяла розкрити секрет свого схуднення до літа.
2: Ну, зберігайте спокій,
3: витрачає багато енергії. Чоловік, діти, кішка. Друзі, якщо у вас нема чогось переліченого, то є три прості лайфхаки для схуднення згідно з дослідженнями. Дивіться відео про їжу, щоб
0: приборкати апетит.
3: Щоб приборкати апетит. У певному дослідженні взяли участь понад 800 людей. Вони переглядали блоги про штучну їжу з відеокліпами людей, які їдять або здорову їжу, або вишукані страви. В тому числі солодкі, жирні та висококалорійні десерти.
0: Коли учасникам потім пропонували шоколад, ті, хто переглядав вишуканий контент, їли менше. Також дослідники вказують на те, що називається кросмодальним насиченням. Сенсорний вплив їжі може зменшити бажання фактично її спожити. Система винагороди вашого мозку реагує на візуальний досвід їжі таким чином, що частково задовольняє потяг, нічого не отримавши. Тож наступного разу, друзі, коли виникне потяг до солодкого напою або ще чогось, перегорніть відео, на якому хтось його п'є.
3: А ще друга порада для схуднення – зосередження на сні. Сон впливає на гормони в нашому організмі, які контролюють голод і відчуття ситості. Тож брак сну підвищує рівень кортизолу, що може призвести до накопичення більшої кількості жиру навколо живота. Це погіршує роботу префронтальної кори – частини мозку, яка відповідає за контроль імпульсів. Ось чому ви тягнетеся до чогось калорійного, коли виснажені.
0: Тому нейробіологи рекомендують щоночі спати від 7 до 9 годин відновлювального сну. Як це зробити? Припиніть їсти за 2-3 години до сну, оскільки ваш організм не може перейти до глибокого відновлювального відпочинку, якщо все ще перетравлює їжу.
3: І третя порада – їжте раніше протягом дня. Якщо ви зазвичай завершуєте свій день пізнім прийомом їжі, зміна раціону – це лайфхак для схуднення, який може мати величезне значення. Річ не в тому, щоб їсти менше, а в тому, коли їсти. Вживання їжі о півдні призводить до різного оброблення в нашому організмі. А пізнє вживання пов'язане з більшим накопиченням жиру та погіршенням метаболічного здоров'я.
0: Тож замість того, щоб робити вечерю своїм найбільшим прийомом їжі за день, плануйте їсти більше на сніданок та обід. Але обов'язково проконсультуйтеся з лікарями, якщо у вас є метаболічні захворювання чи розлади харчової поведінки в анамнезі.
3: Але найкращий метод схуднути, кажуть дослідники, це той, якого вам комфортно дотримуватися.
0: Геніально.
3: Тож, якщо правильні способи вам просто не підходять, порадьтеся з лікарем, щоб переглянути свій план схуднення. І подумайте про те, щоб спробувати один з вище згаданих дослідницьких та експертних лайфхаків.
0: Отже, що ми робимо? Гарно спимо, потім, якщо хочеться щось хапнути таке некорисне, ми дивимося, як його їдять інші, і радіємо за них, і при цьому думаємо, а я то схудну. Ну і, звісно, харчуємося зранку добре. В першій половині дня треба ситно їсти. Друзі, а тепер нагадуємо про привіти, які зачитаємо після 16.50, а ви пишіть їх уже зараз.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Радіо Новалайн.
3: Додай весни ще більше.

0: пригортаємо він усіх офісних працівників року. Надалі будемо говорити і слухати про кохання. Прослушка на черзі із новим треком Skylar і спілкуванням з нею.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
0: Привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка», як завжди, з музичною новинкою. Нещодавно свіжим релізом потішила українська співачка Skylar. Трек має назву «Боже, я вкохалася». Назва та основний хук треку натхнений фразою п'ятирічної тікток-блогерки Ніколь Браткової. Цікаво, що ще до офіційного релізу приспів почав активно ширитись мережею. Він танцювальний, з ромськими мотивами та романтичним сенсом. Загалом, як і вся композиція, «Боже, я вкохалася». Замість тисячі слів слухаємо новинку від Skylar.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
5: Я вкохалася.
6: Боже, я

0: Отже, я вкохалася. Це ідеальна композиція Скайлер для теплих вечорів, романтичних побачень і танців. Легка та драйвова музробота, схоже, має всі шанси стати новим гітом на любовну тематику. Це ж була програма «Прослушка». До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Так само закохані і ми з Юлею зараз після цієї композиції, але що найцікавіше, ми не самі, тому що з нами на зв'язку зараз виконавиця та авторка цього треку Скайлер. Вітаємо вас в етері.
3: Всім добрий вечір, добрий вечір.
2: Так, вітаємо. Для когось вечір, для когось день, ну, в принципі, ми десь близько. Отже, що цікавить найбільше наразі про цей трек? Ідея та історія створення композиції. Звісно, ми вже багато чого начиталися, але хочеться почути від вас, як виникла ця ідея і як створювалася ця нова композиція.
3: Ой, насправді вся ця ситуація з цією піснею дивовижна, тому що я просто, знаєте, оце як перед сном вигортаємо TikTok. Це був приблизно такий самий вечір, 14 лютого, день всіх закоханих, так давно це було вже. Я щось сиділа, гортала TikTok і потрапила на відео маленької дівчинки Ніколь, їй 5 років, і вона там починала відео зі слів: «Мужики завжди такі мускули, кубики, боже, я вкохалася». І мені прийшла ідея, що ця фраза, вона прям дуже влучна, і з неї треба написати трек. І десь 3 місяці, ну, можливо, трошки менше, я просто давала собі час на те, щоб мені прийшла музика до цієї фрази, якісь ідеї. Я взагалі не знала, яка саме це буде пісня. І от так сталося, що вже ближче до травня народилась ідея зробити її саме такою, якою вже її чують люди. І вона вийшла вже.
2: І треба було, виходить, просто дати час, щоб вона народилася, там все устаканилося, як то кажуть, влаштувалося і прийшла сама.
4: А до речі, в минулому році...
3: як маленька дитинка, тільки швидше.
4: Ага. А до речі, в минулому році у вас вийшла пісня «Закохалася». Крім того, що вона така більш мінорна, чим ще вона для вас відрізняється від «Вкохалася», скажімо так?
3: Ну, дивіться, це абсолютно дві різні пісні, навіть по сенсах, тому що пісня «Закохалася», вона не просто мінорна, вона дійсно сумна. І, напевно, там більше пісня не про мене. Ну, тобто, це красивий ліричний трек в моєму репертуарі присутній. А ця пісня, вона прям, напевно, те, як я зараз відчуваю життя. Позитивна, життєрадісна, сповнена любові. Абсолютно дві різні пісні, просто схожі слова. Там закохалася, тут вкохалася.
2: Ну, для мене «Вкохалася» сприймається, знаєте, наче ви повністю поринули, от прямо з головою вкохалася, влипла.
3: А мені здається, що це навпаки такий трошки жартівливий сленг. Знаєте, як в дитинстві казали, ну ти втюрилась в когось. От мені здається, що це щось схоже на це.
2: От, та.
4: Подорослішала дівчинка, так?
2: До речі, про дитячі або шкільні закоханості нам розкажете хоч трошечки. Чи були там, не знаю, в дитсадку, можливо, в школі, ну, таке ще більш молоде, от перше...
3: Так, в дитячому садочку.
2: Як його звали, скажіть нам?
3: Я пам'ятаю, його звали Кирило.
2: Ага. Це і як відбувалися історії?
3: Я маме кажу, мама... От я, напевно, як ця маленька дівчинка, яка казала, мужики всі та такі. От я приходила, казала, мама, він такий рижий, такий красивий, я влюбилась.
2: І так через кілька років, десятки швидше років, так з'явилася ця композиція «Боже, я б кохалася». Про закоханості так. Зрозуміло. Знаєте, що ще цікаво? Ви, співачка Скайлер, власне, стала першою зіркою, з якою спілкувалося радіо Nova Line FM з моменту свого заснування. Це було майже 4 роки тому.
3: Вау.
2: Так, нам нагадав сьогодні наш програмний директор. І виявляється, там ще в нас і фоточки десь є, дуже багато всього. Цікаво трошечки, можливо, ну не зовсім ми пліткуємо, ми ж з Юлею взагалі святі люди, ми не обговорюємо нікого, що.
3: Так.
2: От, можливо, у вас були якісь цікаві моменти, наприклад, на телебаченні, там на радіо, якісь факапи, як то кажуть, зараз дуже популярно говорити саме про якісь життєві історії.
3: Та ні, якщо чесно, так важко, не пригадаю. Там бувало тільки таке, що приходила, не знала, що я сьогодні співаю в ефірі. Думала, що мене ніхто не буде бачити, що просто по радіо поговоримо. А мені треба було співати, таке щось було. А так, щоб щось конкретно щось згадати, то ні.
2: Добре, тоді домовилися. Ви приходите наступного разу до нас в студію в гості, і там уже ми влаштуємо якісь сюрпризи, щось точно буде. Співачка Скайлер була із композицією «Боже, я вкохалася». Ми бажаємо вам дійсно щирого кохання і надовго, і сподіваємося, що таки побачимось в студії Nova Line FM. Вам бажаємо гарного дня.
3: Дякую всім.
2: Дякуємо. І нагадуємо нашим слухачам, що ми продовжуємо виступати, скажімо так, із Юльчиком у нашому денному драйві, у прослушці. Ми інколи спілкуємося з виконавцями, а завжди ми що, Юльчик, робимо? Ми слухаємо композиції і обговорюємо. Я ж кажу, ми взагалі святі люди, ми не говоримо нічого поганого, лише
4: хорошого.
2: Це
4: точно.
2: Друзі, чекаємо ваших привітів і продовжуємо денний драйв.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Легко прийшло, легко пішло. Нехай так буде з літніми романами, які чекають вас уже цього літа. А це був трек Sound Waves, Sugar Jesus та Ніни Кар. Туман з'явиться в музичному етері денного драйву від Пробас Харді та Деха Браха для вашого натхнення.
1: Харків сьогодні.
2: Озеленювачі КП «Центральний парк» висаджують квіти на центральній алеї саду імені Шевченка. Вони створюють там візерунок із слобожанськими мотивами. У композиції використовують мікс різних рослин. Нагадаємо, на клумбах центральної алеї планують висадити більше 100 тисяч квітів. Роботи з благоустрою та озеленення тривають в усіх районах Харкова.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
13: Тримайся лінії хітового настрою.
14: Новолайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганч, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.

0: Даха Браха та Пробас Харді. В мене відразу перед очима якийсь прохолодний ранок і сіра пелена туману. Але все це розвіють ваші яскраві привіти, друзі, якими красиво завершимо денний драйв середи та нова Line FM.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:52 у нашому етері. Завершальні привіти, як і обіцяли, на цей час від Юлічки.
2: Передаю привіт своїй мамі Олі, яка сьогодні була на прийомі у лікаря. Не хвилюйся, все буде добре. Юлія. І ще вітання з Одеси. Хто планує до нас цього літа, чекаємо і бажаємо всім літнього настрою, написав Влад.
0: Отже, ми з Юлею вже пакуємо валізки, але щоб зустріти завтра знову, друзі. В тому числі для ваших вітань у четвер після 13:50.
2: Слухайте прямий етер у мобільному застосунку Радіо Плеєр без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів і через наш офіційний сайт novaline.fm.
0: А на FM-хвилях ловіть у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві та Кривому Розі. І тримайте хвилю позитиву, почуємо завтра з 13-ї години. Бувай, Локтіон!
2: Бувай, Катіон!
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Знайди своє на Нова Лайн.

0: Ритимовою тіла в етері. Далі буде Ерджіана під двадцятку кращих хітів на Nova Line FM. Та спершу слухаємо свіжий інформаційний випуск, а далі танцюємо всі разом. Сімнадцята нуль-нуль наразі.
1: Головне в деталях.
2: Стало відомо, які реформи Україна має виконати, щоб отримати перший транш за позикою від ЄС. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон. У Кремлі заявили, що Вітков і Кушнер незабаром відвідають Москву. Укрзалізниця попереджає про складний літній сезон. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: Стало відомо, які реформи Україна має виконати, щоб отримати перший транш за позикою від ЄС. Їх перелік Суспільному повідомив посадовець Єврокомісії на умовах анонімності. Йдеться про подання до Верховної Ради основних податкових заходів, зокрема, щодо запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю, оподаткування щодо цифрових платформ, подання до Кабміну оновленого Митного кодексу України та призначення нового постійного керівника Державної митної служби. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі, повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору повітря підняли винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як передає видання Delfi, під час тривоги жителі Вільнюса спускалися в укриття. Також у сховище перейшло керівництво Литви, зокрема президент Гітанас Науседа. У Кремлі заявили, що спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Вітков і Джаред Кушнер незабаром мають відвідати Москву. Про мету їхнього візиту там не розповіли, а також не назвали точної дати. Про це сказав Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної делегації РФ. Своєю чергою помічник очільника Кремля Юрій Ушаков також підтвердив, що Вітков може відвідати РФ найближчими тижнями. В «Укрзалізниці» попереджають, що цей літній сезон буде ще важчим, ніж попередній. Адже попит зростає, а кількість вагонів навпаки. Влітку на одне місце можуть претендувати до 6 людей. За час повномасштабного вторгнення військо РФ знищило 46 пасажирських вагонів. Крім того, 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс» у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. В «Укрзалізниці» рекомендують планувати подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб до відправлення.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: 21 травня в Україні буде спекотно. На півночі малохмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут хіт-парад.
1: Головне в деталях. На

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Вітаю усіх у гіт-параді 20 найкращих треків Новолайну цього тижня. Підтримати улюблену композицію ви завжди можете на сайті novaline.fm. А поки скажу, що минулі 7 днів значно змінили наш музичний чарт. Почнемо з треків, що вибувають з боротьби. RGANA з вами на хвилі.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.
1: Трек Голубенка «Твої слова покидай нас». Не втрималась у чарті композиція «ЖТМ» від Маші Кондратенко. Так само вибуває робота «Полюбила» від «Мама Ріки». А тепер до треків, що натомість відрахованим отримали шанс затриматись у гіт-параді. З 20-ї сходинки стартує свіжий трек молодої співачки Уляни Шуби. Називається він «Фаталіті». Він про свободу не відповідати чиїмсь очікуванням. Давайте слухати.

Мріяти треба гучно із розмахом. Dream Out Loud від румунської гітмейкерки Іни та діджея Матоми з Норвегії заряджають настроєм літа і водночас стартують у чарті з 19-го щабля. Наступна сходинка за Меловіном. Трек «Не маю права» слухаємо далі і підтримаємо класні композиції цього гіт-параду. 18-те

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні промах.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: І от ми знову тут. Хіт-парад потрохи набирає обертів. Позаду три треки дебютанти, а попереду свіжа композиція Альони Омаргалієвої «Фанат», яка попри це вже встигла наробити шуму в мережі. Слухаємо і не забуваємо голосувати за треки, які сподобались на сайті novaline.fm.

0: дізнатися аб'юзерів у стосунках, її свіжий трек «Навпаки» набирає фан-базу. Муз-робота «Фанат плюс один» з Чабеля, «Всі мінус 15», спільна робота Девіда Гетти та Майка Постнера «I went back to Ibiza». І таке буває.
1: 16 місце.

і те саме місце можна повернутись буквально двома різними людьми. Майк Познер 10 років тому тусив на Ібіці так, що аж гай гудів, а зараз повернувся туди свідомою людиною, про що згодом написав композицію «I went back to Ibiza» на фіті з діджеєм Девідом Гетою. Минулого тижня трек посідав перше місце, але конкуренція його не пошкодувала. Хоча, як завжди, усе залежить від вас. Якщо вам подобається цей трек, підтримайте його на сайті novaline.fm своїм серденьком, як і будь-який з цієї підбірки. А ми ж час дарма не гаємо. Попереду треба послухати аж 15 треків, які цього тижня особливо сподобались слухачам Новалайну. Як ви зрозуміли, перша п'ятірка вже позаду. Згадаємо ці треки. Почали з 20-го місця. Там трек Уляни Шуби «Фаталіті». П'ятнадцятий «Щабель» за дуетом Інни та діджеєм Атоми під назвою «Dream Out Loud». Вісімнадцяту сходинку обійняв Меловін з релізом «Не маю права». До 17-го «Щабля» піднялась робота Альони Маргалієвої «Фаталіті».

16-та сходинка за фітом Майка Поснера та Девіда Гетти «I went back to Ibiza». Ну і паралельно чекаємо, звісно ж, на ваші голоси за улюблені треки на сайті novaline.fm. Там достатньо поставити лайк біля фаворита, щоб підтримати його. Тим часом 15-та сходинка цього тижня за переспівом гіта 90-х від Бібі Рексі. Він має назву «New Religion». Минулого тижня був третім, але, схоже, поки що конкуренція трохи посунула його вниз. Тим не менш, слухаємо.

0: Під назвою «Інсомнія» родом з 90-х і сталася магія. Поки трек впав до 15-ї сходинки, але все це дрібниці. Далі почуємо про Йо-Йо від Насті Борщ та Шугара.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

Кевін Бірн. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше те, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. На

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Продовжуємо слухати актуальний чарт топ-20 треків Новолайну і наразі зупинилися на 14-й позиції. Як і обіцяла, там почуємо фіт подружжя Насті Борщ та Шугара. Цікава та головне позитивна композиція попереду. Нехай ваш настрій буде класним!
0: 14-те місце.

0: Трекою його поки що від'ємнієм. Спільна робота Шугара та його дружини і співачки Насті Борщ опустився ще на 10 щаблів вниз. Та й ще одна робота Шугара. Гіт Олег так само втрачає позиції в гіт-параді. З пісні слів не викинеш, а от фанати треку точно зараз потанцюють.
1: 13 місце.

0: Літо в стилі гурту Fly Project трохи мінорне, однак навіть в соло можна зробити собі танцювальну вечірку. 12-те місце за ритмічним треком Lonely. Ви ще почуємо «Маму мію» від Артема Пивоварова та Степана Гіге. Вона знов набирає обертів у цьому чарті. Плюс 6 пащаблів за 7 днів. Слухаємо.
1: 11-те місце.

0: словами можна висловити радість та хвилювання. «Мама Мія» з присмаком італійської грації та українського стилю знову повертається в стрій. Воно й не дивно, Артем Пивоваров з проєктом «Зевуса» вміють робити класну музику, а колаба зі Степаном Гігу додала роботі особливості. 11 місце вам відоме, десятка ж найкращих буде у продовженні. Нова лайн.
1: Регіональні новини. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського та Харківського районів області. Жодних угруповань росіян у Куп'янську наразі немає. Харківщина долучається до масштабного проєкту відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей. У Харкові нагородили лауреатів другої премії «Генерація Ніка». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Новобаварський, Холодногірський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 182 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 083 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьків, Вільча, Вовчанські хутори та Стариця. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новоплатонівка. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У місті Куп'янськ Харківської області станом на зараз немає угруповань російських сил. Тих окупантів, які лишилися у місті після контроперації сил оборони, знищили або взяли у полон. До Куп'янська за останні два місяці могли просочитися кілька піхотинців. На околицях міста росіян може бути більше. Про це у командному пункті Хартії доповів командир 3-ї роти 1-го батальйону. Він підкреслив, що шансів знову зайти у Куп'янськ у ворога наразі немає. Харківщина долучається до масштабного пілотного проєкту відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей «Карпатська зміна». У червні 200 дітей з Харківщини віком від 9 до 12 років матимуть можливість пройти 14-денне оздоровлення та відпочинок у таборі в Карпатах. Це будуть дві групи по 100 дітей військовослужбовців, працівників ДСНС та Національної поліції. У місті Харкові облаштовують центр для розміщення маломобільних осіб. Зараз там завершуються ремонтні роботи. Триває облаштування приміщень усім необхідним для проживання маломобільних людей та осіб з інвалідністю. Незабаром центр буде готовий до прийому мешканців. За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Нелі Цибульник, це результат реалізації тристороннього меморандуму, укладеного між Харківською міською радою та громадськими організаціями в межах проєкту з організації надання ВПО похилого віку та особам з інвалідністю соціальних послуг, стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною». Результати другої премії «Генерація Ніка» оголосили у Харкові у день народження загиблої від російського удару мисткині Вероніки Кожушко 19 травня. 22-річна Єлизавета Теплякова з Одеси стала лауреаткою премії «Генерація Ніка» в категорії «Література», а 17-річна Катерина Насаль з Запоріжжя в категорії «Живопис». Також двох митців відзначили премію сюрпризом у спеціальній військовій номінації: Вероніку Хмелівську за лірико-філософське есе на військову тематику, а Владислава Малишева за худобу. За словами менеджерки премії, кількість учасників цьогоріч зросла на 45%. Всього було отримано 246 заявок. За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 29 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 21 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 30 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Харків'яни продовжують активно долучатися до донорського руху. Зокрема, в Немишлянському районі провели акцію для підтримки поранених військових. Майже 80 осіб здали кров у міській багатопрофільній лікарні номер 18. До благодійної ініціативи долучилися працівники реадміністрації, освітяни, медики, а також небайдужі мешканці. Нагадаємо, здати кров у Харкові можна в Харківському обласному центрі служби крові та низці місцевих лікарень. З графіком прийому донорів можна ознайомитись на сайтах цих установ.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Там, де усмішка,
9: там є життя.
8: Найсмішніша весна
9: від легендарного дизель-шоу
8: у твоєму місті.
9: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
10: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
7: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
11: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
12: Народний прогноз на Новолайн.
13: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
14: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +24 градуси.
15: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Сьома сходинка цього тижня нагадує нам, навіть найбільш очікувані події життя бувають невчасно. Отак і Коло розказала історію без хеппі-енда, але сам трек зростає, як і наступний номінант. Макс Барських у продовженні гіт-параду. Вісімнадцята 01 у студії.
1: Головне в деталях.
2: Іран погрожує поширити війну за межі Близького Сходу. Стало відомо, які реформи Україна має виконати, щоб отримати перший транш за позикою від ЄС. Лідер Китаю та очільник Кремля підписали декларацію про багатополярний світ. Мінчич подав позов до суду проти Зеленського. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Корпус вартових ісламської революції пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США знову битимуть по Ірану. Про це пише Reuters. Таке попередження пролунало після того, як президент США Дональд Трамп 18 травня заявив, що був за годину від рішення поновити бомбардування Ірану, але відклав його заради дипломатії. Наразі переговори про припинення війни між США та Іраном зайшли в глухий кут. Стало відомо, які реформи Україна має виконати, щоб отримати перший транш за позикою від ЄС. Їх перелік Суспільному повідомив посадовець Єврокомісії на умовах анонімності. Йдеться про подання до Верховної Ради основних податкових заходів. Зокрема, щодо запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю. Оподаткування щодо цифрових платформ, подання до Кабміну оновленого Митного кодексу України та призначення нового постійного керівника Державної митної служби. Лідер Китаю Сі Цзіньпін та очільник Кремля Володимир Путін підписали в Пекіні декларацію про створення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода. Загалом Китай та РФ підписали приблизно 20 документів про співробітництво в різних сферах. Також домовилися про продовження чинного договору між країнами про дружбу і співробітництво. Його 25-річчю і був присвячений візит Путіна до Пекіна. Бізнесмен Тимур Міндіч вимагає через суд визнати протиправними та скасувати санкції проти нього. Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі «Судова влада України». Відповідачем у позові, який зареєстрували ще 14 травня, вказаний президент України Володимир Зеленський. Касаційний адмінсуд відкрив провадження у справі. Наразі стан розгляду справи – призначення складу суду.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Про погоду.
2: 21 травня в Україні буде спекотно. На півночі мало хмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі тут продовження хіт-параду.
1: Головне в деталях. На Нова

0: домашні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: А от і ми повертаємось до слухання гіт-параду і треків до прослуховування. У нас залишається всього нічого 6. Але які найбільш гарячі композиції Новолайну цього тижня попереду і прямо по курсу Макс Барських з гітом не складається. Трек піднявся на 8 позицій, тож слухаємо.
0: 6-е місце.
2: Увага! Повітряна тривога. Просто

0: «We Don't Need» в оригіналі виконує рок-гурт Pink Floyd. Далі він потрапив до рук діджеїв і понеслося. Fat Sync та Hot Belly перетворили його на танцювальний гімн теплого сезону. Робота продовжує зростати в чарті, як і трек Taylor Swift. «The Fate of Ophelia» слухаємо зараз.
1: Четверте місце.

0: Тейлор Свіфт – це одна юна легенда світової музики. Її тури збирають мільйони людей, а треки – ще більше прослуховувань та рекордні показники. Свіжа робота про звільнення від тяжкої долі Офелії обійняла четверту сходинку в нашому гіт-параді і так само не здає позиції в світових чартах. Коротше, як то кажуть, усі зірки зійшлися. У нас же попереду ще три зірочки. Бронзу, срібло та золото треки почуємо далі у гіт-параді.
1: Населенню можна покидати захисні укриття,
2: соціальна реклама.
1: Стан помешкань та...

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новалайн.

запам'ятаймо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. На

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Життя носиться пропорційно нашому гіт-параду, тож не втрачайте момент. Зазирайте на офіційний сайт novaline.fm. У відповідному розділі потицяйте серденька біля треків, які з підбірки сподобалися вам більше за інші. Ну і паралельно нагадаю треки, які ми слухали незадовго до цього. З 10-го щабля до Рофеєва та позитиви трек «Смак печаль». 9-та сходинка за дуетом Краш Адамс і Му з роботою «New Heart». 8-й рядок – це Джері Хейл і гіт «Додай гучності» – 12 points. З 7-го щабля пролунала робота «Каблучка» від Коли. Далі 6-й рядок – Макс Барських і композиція «Не складається». 5-та сходинка за фітом Фацінка та Hot Belly – We Don't Need. 4-го рядка досягла муз робота Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Ну і переходимо до 3-го місця. Цього тижня до бронзи злетіла спільна композиція Івана Люленова та Артема Дамницького. Музроботі «Шовковиця» вже майже рік, але певно зараз ідеальний сезон для цього треку. Плюс 6 сходинок за тиждень майже мене і не здивували. Давайте слухати і кайфувати!
0: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже,

0: Тейлор став всесвітньо відомим завдяки гіту «Італо-диском», але схожий як свіженька реліз під назвою «Rolling Stones» не планує пасти задніх. Уже зараз він один з найбільш популярних відомих робіт гурту на стрімінгах і поступово піднімається нашим гіт-парадом, досягнувши другої сходинки. Перше ж місце за романтичним тріо. Кайгу, Халід та Гріфін рятуватимуть любов у треку «Save My Love». Плюс 4 позиції за тиждень.
1: Вершина музичного Олімпу «Новалайн». Переможець цього тижня. Перше місце.

золоту хіт-параду вже цього тижня. Наразі воно з англомовною колабою Кайго, Халіта та Гріфіна. У ній хлопці радять не розпорушувати своїми почуттями і приберегти їх для справді хорошої людини. Трек «Save My Love» минулого тижня був п'ятим, але вже цього тижня став першим у чарті новолайну. Що буде далі, залежить від вас. Протягом тижня не забудьте проголосувати за улюблений трек на сайті Novaline.fm і підключайте до цього друзів, колег та родичів. Мене звати Арджіана. Усім музики і гарного настрою!

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини. Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського та Харківського районів області. Жодних угруповань росіян у Куп'янську наразі немає. Харківщина долучається до масштабного проєкту відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей. У Харкові нагородили лауреатів другої премії «Генерація Ніка». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського та Харківського районів області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Новобаварський, Холодногірський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 182 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 083 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьків, Вільча, Вовчанські хутори та Стариця. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Новоплатонівка. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У місті Куп'янськ Харківської області станом на зараз немає угруповань російських сил. Тих окупантів, які лишилися у місті після контроперації сил оборони, знищили або взяли у полон. До Куп'янська за останні два місяці могли просочитися кілька піхотинців. На околицях міста росіян може бути більше. Про це у командному пункті Харті доповів командир 3-ї роти 1-го батальйону. Він підкреслив, що шансів знову зайти у Куп'янську у ворога наразі немає. Харківщина долучається до масштабного пілотного проєкту відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей «Карпатська зміна». У червні 200 дітей з Харківщини віком від 9 до 12 років матимуть можливість пройти 14-денне оздоровлення та відпочинок у таборі в Карпатах. Це будуть дві групи по 100 дітей військовослужбовців, працівників ДСНС та Національної поліції. У місті Харкові облаштовують центр для розміщення маломобільних осіб. Зараз там завершуються ремонтні роботи. Триває облаштування приміщень усім необхідним для проживання маломобільних людей та осіб з інвалідністю. Незабаром центр буде готовий до прийому мешканців. За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Нелі Цибульник, це результат реалізації тристороннього меморандуму, укладеного між Харківською міською радою та громадськими організаціями в межах проєкту з організації надання ВПО похилого віку та особам з інвалідністю соціальних послуг, стаціонарного догляду і підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною». Результати другої премії «Генерація Ніка» оголосили у Харкові у день народження загиблої від російського удару мисткині Вероніки Кожушко 19 травня. 22-річна Єлизавета Теплякова з Одеси стала лауреаткою премії «Генерація Ніка» в категорії «Література», а 17-річна Катерина Насаль з Запоріжжя в категорії «Живопис». Також двох митців відзначили премію сюрпризом у спеціальній військовій номінації: Вероніку Хмелівську за лірико-філософське есе на військову тематику, а Владислава Малишева за художню роботу. За словами менеджерки премії, кількість учасників цьогоріч зросла на 45%. Всього було отримано 246 заявок. За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 29 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 21 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 30 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Немишлянському районі більше 1100 родин переселенців з числа найбільш вразливих категорій населення отримали гуманітарну допомогу. Підтримку надав благодійний фонд ADRA Україна за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН. Видачу допомогла організувати райадміністрація. Для близько 200 маломобільних громадян також забезпечили доставку наборів безпосередньо до місця їхнього перебування. Загалом переселенцям видали понад 1600 продуктових наборів.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу. Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка,
8: там є життя.
7: Найсмішніша весна
8: від легендарного дизель-шоу
7: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
8: Все буде Ухнатопловстейдж.
7: А квитки є на сайті
8: internetbilet.ua.
7: Святкове шоу «Живий звук».
9: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Народний прогноз на Новолайн.
12: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
13: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
14: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Все в деталях. Підсумки.
1: Росія готує 3 медіакампанії проти України. Посли Євросоюзу обговорюють міні-пакет санкцій проти людей, яких раніше захищав Орбан. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон. Міндіч подав позов до суду проти Зеленського. Укрзалізниця попереджає про складний літній сезон. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Лідер РФ Володимир Путін наказав підготувати медіакампанії в українському та європейському просторі для дестабілізації ситуації в Україні та підриву зовнішньої підтримки Києва. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки. Серед головних тем – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування Сил оборони. Зазначається, що це завдання є критичним для РФ на тлі великих втрат росіян на фронті. Посли Євросоюзу обговорюють міні-пакет санкцій проти десятка людей, яких раніше захищав екс-прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Серед них російський патріарх Кирило. Про це пише Євроньюз. ЄС уперше спробував внести Кирила до санкційного списку у 2022 році, звинувативши його в підтримці повномасштабного вторгнення та поширенні пропаганди. Але Угорщина за часів Орбана заблокувала цей крок, назвавши це питанням релігійної свободи. Брюссель сподівається, що наступник Орбана Петер Мадяр схвалить це рішення. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі, повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору повітря підняли винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як передає видання Delfi, під час тривоги жителі Вільнюса спускалися в укриття. Також у сховище перейшло керівництво Литви, зокрема президент Гітанас Науседа. Бізнесмен Тимур Міндіч вимагає через суд визнати протиправними та скасувати санкції проти нього. Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі «Судова влада України». Відповідачем у позові, який зареєстрували ще 14 травня, вказаний президент України Володимир Зеленський. Касаційний адмінсуд відкрив провадження у справі. Наразі стан розгляду справи – призначення складу суду. В «Укрзалізниці» попереджають, що цей літній сезон буде ще важчим, ніж попередній. Адже попит зростає, а кількість вагонів навпаки. Влітку на одне місце можуть претендувати до 6 людей. За даними «Укрзалізниці», за час повномасштабного вторгнення військо РФ знищило 46 пасажирських вагонів. В «Укрзалізниці» рекомендують планувати подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб до відправлення.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 травня в Україні буде спекотно. На півночі мало хмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями.
2: Увага!
1: Та трохи дощитиме. У повітрі до 26
2: триває.
1: Градусів.
2: Залишайтесь
1: на заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо!

0: Социальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Radio Station. Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна тут. Давай весну гучніше на Nova Line. Окей, ти на

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові пройшла благодійна акція, спрямована на соціалізацію безпритульних тварин. Захід організували волонтери спільно із студентами Харківського обласного медичного фахового коледжу. Учасниками заходу стали вихованці КП «Центр поводження з тваринами». Підприємство організувало підвезення підопічних до середмістя, де вони могли знайти нових господарів.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: За народними прикметами погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу, то це на тепло, а якщо червоний, то на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, то наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
13: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.
14: Барви музики.

0: настрою Nova Line.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: в Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Росія готує 3 медіакампанії проти України. Посли Євросоюзу обговорюють міні-пакет санкцій проти людей, яких раніше захищав Орбан. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон. Міндіч подав позов до суду проти Зеленського. Укрзалізниця попереджає про складний літній сезон. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Лідер РФ Володимир Путін наказав підготувати медіакампанії в українському та європейському просторі для дестабілізації ситуації в Україні та підриву зовнішньої підтримки Києва. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки. Серед головних тем – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування Сил оборони. Зазначається, що це завдання є критичним для РФ на тлі великих втрат росіян на фронті. Посли Євросоюзу обговорюють міні-пакет санкцій проти десятка людей, яких раніше захищав екс-прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Серед них російський патріарх Кирило. Про це пише Євроньюз. ЄС уперше спробував внести Кирила до санкційного списку у 2022 році, звинувативши його в підтримці повномасштабного вторгнення та поширенні пропаганди. Але Угорщина за часів Орбана заблокувала цей крок, назвавши це питанням релігійної свободи. Брюссель сподівається, що наступник Орбана Петер Мадяр схвалить це рішення. У частині Литви вперше оголосили повітряну тривогу через дрон, який, ймовірно, рухався з боку Білорусі, повідомили у Міноборони країни. Для патрулювання простору повітря підняли винищувачі НАТО. Через загрозу тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як передає видання Делфі, під час тривоги жителі Вільнюса спускалися в укриття. Також у сховище перейшло керівництво Литви, зокрема президент Гітанас Науседа. Бізнесмен Тимур Міндіч вимагає через суд визнати протиправними та скасувати санкції проти нього. Про це свідчать дані, оприлюднені на порталі «Судова влада України». Відповідачем у позові, який зареєстрували ще 14 травня, вказаний президент України Володимир Зеленський. Касаційний адмінсуд відкрив провадження у справі. Наразі стан розгляду справи – призначення складу суду. В «Укрзалізниці» попереджають, що цей літній сезон буде ще важчим, ніж попередній. Адже попит зростає, а кількість вагонів навпаки. Влітку на одне місце можуть претендувати до 6 людей. За даними «Укрзалізниці», за час повномасштабного вторгнення військо РФ знищило 46 пасажирських вагонів. В «Укрзалізниці» рекомендують планувати подорожі заздалегідь та купувати квитки за 20 діб до відправлення.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 15 копійок, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 травня в Україні буде спекотно. На півночі малохмарно та плюс 29. На півдні хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 26 градусів. На заході очікується короткочасний дощ та від 10 до 23 тепла. На сході загалом буде сонячно, на термометрі плюс 30. У столиці України місцями дощитиме та від 14 до 27 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Усім вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Традиційно щосереди спілкуємось з начальником Харківської обласної військової адміністрації про події в регіоні. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А зараз Олегу Васильовичу. Вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
2: У цій програмі поговоримо про поточну ситуацію на Харківщині, безпекову та тактичну складову життя нашого регіону. Олегу Васильовичу, зрозуміло, що ситуація змінюється чи не щогодини, але ось станом на зараз, як можна охарактеризувати кількість ворожих обстрілів на Харківщині? Чи змінилася вона порівняно, наприклад, з попередніми місяцями?
3: Ну, вона дійсно, у нас ситуація складна. Місто Харків, населені пункти постійно під обстрілами, однак, знову ж таки, скажімо так, нічого нового для нас тут немає. На жаль, ось фактично минулої доби у нас велика кількість людей, які отримали відповідно поранення, 39 людей. Більшість з них у місті Харкові, коли відповідно ворожі шахеди падали в центрі міста. У нас серед них, ну тобто серед постраждалих, 9 – це діти у віці від 8 до 16 фактично там років. 12 людей ще перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога. Троє з постраждалих були у відповідно важкому стані. Однак, все одно, наразі ситуація, скажімо так, стабільна.
2: Актуалізуємо, що ця інформація станом на 14-15 травня приблизно, тобто вона може змінюватись. Але також хотілося б запитати у вас і про засоби ураження, які наразі несуть найбільшу небезпеку для жителів Харківщини. Чи вони змінилися? Чи, можливо, останнім часом ворог завдавав ударів якимись новими видами озброєння?
3: Ну, для міста Харкова тут, скажімо так, нічого не змінилося. Тут і шахеди, і молнії. У нас, скажімо, всі наявні засоби ураження. Щодо важких ударів, на щастя, за цей тиждень активності такої, відповідно, ворожої стосовно міста Харкова не було. Однак населені пункти, які перебувають на і прифронтових, тобто, то територіях і по Куп'янському напрямку, по Ізюмському напрямку, це все, звичайно, відчувають.
2: Якраз таки про Куп'янський напрямок і хотіла далі поговорити. Це дуже важлива тема для всіх жителів Харківщини. Як ми можемо взагалі охарактеризувати ситуацію там? Чи немає там ворог якихось вагомих успіхів?
3: Ну, якщо брати місто Куп'янський, ті населені пункти, які входять до цієї територіальної громади, вони постійно під ударами, постійно під обстрілами. Значить, там тривають заходи евакуації. Фактично в самому місті ще перебуває трохи більше 400 людей. Якщо брати інші населені пункти по тому ж напрямку, по деяких з ним ми приймаємо рішення щодо посилення заходів евакуації для того, щоб, скажімо, коли ще не порушена логістика остаточно, щоб вивозити людей, продовжуємо комунікацію. Ворог по тому напрямку продовжує відповідно бойові дії, штурмові атаки. Якщо брати всього по області, то у нас за добу приблизно їх вже 250. Це не говорить про те, що ворог збільшив атаки, збільшив тиск. Тобто це враховуючи і погодні умови, сприятливі наразі для проведення ось таких дій, і те, що ворог не позбавився там сподівань так проникнути вглиб нашої фактично території. Хоча він успіхів не має по жодному із напрямків, все одно він, скажімо, активізує свою, тобто, роботу в такому напрямку. Значить, ну, тим не менше, знову ж таки, відповідно, повторюся, фронт у нас по всім напрямкам абсолютно стабільний.
2: Чи є зараз запити на евакуацію саме з Куп'янського напрямку, саме з міста Куп'янськ, тому що це дуже багато людей залишається в такій активній зоні бойових дій?
3: Ну, скажімо, більше запитів на евакуацію з населених пунктів, які ближче до лінії фронту, ніж навіть місто Куп'янськ, це ми фіксуємо. Фактично плануємо як такі спецоперації для проведення евакуаційних заходів, обираємо і час, відповідно, в який проводити день, в який проводити, щоб була менша активність, відповідно, тобто ворога, з'ясовуємо саме погодні умови і все інше. І, звичайно, дякуємо нашим всім силам оборони, які беруть активну участь у заходах евакуації. Не кажемо про напрямки. Напрямки, вони всі відомі. Це Куп'янський напрямок, це Ізюмський напрямок, це Борова, це північ, тобто навіть наші відповідно території. Однак активніше всього виїжджають саме із Куп'янського напрямку. За добу в середньому у нас евакуація десь біля 20 людей. Однак, знову ж таки, окремо потрібно говорити про заходи евакуації, куди найважче. Там, де ми індивідуально підходимо і з обранням автотранспорту, хто буде евакуйовувати, де людей там будемо пересаджувати умовно з військових автомобілів на цивільні, далі який, тобто, маршрут руху. Все це опрацьовуємо індивідуально.
2: Тобто це велика логістика по кожній індивідуальній ситуації.
3: Так.
2: Давайте поговоримо також і про ситуацію на Вовчанському напрямку. Чи зазнав цей напрямок якихось змін?
3: Ну, скажімо, коли ми кажемо, що фронт стабільний, ми, відповідно, передусім вбачаємо теж і Вовчанський напрямок, хоча там ведуться активні бойові дії. Ворог так само, як і по Куп'янському, намагається просунутися вглиб нашої території, захопити остаточно цей населений пункт, якщо можна так зазначити, тому що вся цивільна інфраструктура, всі будинки там зруйновані майже під 90%. Звичайно, йому це не вдається, наші воїни там відповідно тримають свої позиції, однак, і знову ж таки, потрібно розуміти, в яких умовах там вони перебувають. Якщо брати всю лінію фронту, включаючи і Вовчанську, то це за тиждень більше, ніж 1200 боєзіткнень по всім нашим, скажімо, напрямкам. Якщо брати там озброєння, це і керовані авіабомби, і там герані, шахеди, молні, і це фактично десятки. Тобто в надважких умовах наші воїни боронять нашу землю і мають по деяким напрямкам навіть успіхи. Я маю на увазі не те, що стоять, а якось ще і відштовхують, тобто ворожі сили до кордонів.
2: Не можу не запитати про ситуацію в Богодухівській громаді. Останнім часом вона стала там особливо небезпечною для місцевих через кількість ворожих ударів. Чи планується в цій громаді оголошення евакуації?
3: По самому місту Богодухову поки що ні. Якщо брати населені пункти, то ми зараз розширюємо зону евакуації по Золочівському напрямку. Знову ж таки, там є населені пункти, ми мали вивезти 28 дітей. Однак там залишається лише дві дитини, і ми оголосили на минулому тижні, коли проводили Раду оборони, примусову евакуацію цих сімей. Я думаю, що на цей час навіть ми і вже провели ці заходи. По Богодуху, як я вже зазначив, поки що ні. Потрібно розуміти, що ворог обрав таку тактику терору місцевого населення, там, де молніями б'є фактично і по цивільним автомобілям, по просто житловим, тобто будинкам.
2: Да.
3: Абсолютно правильно. По банківським відділенням і по логістиці залізничній, в тому числі, і це виключно, знову ж таки, повторюся, цивільна логістика, це цивільні, відповідно, потяги, цивільні вагони. Тощо. Тому потрібно, перш за все, зважати на сигнали повітряної тривоги. І далі ми вживаємо всіх активних заходів для того, щоб протидіяти цьому. І у нас вже є результати. Ми дещо можемо констатувати, що удари по населеному пункту Богодухів і прилеглих дещо знизилися у порівнянні там два тижні тому, коли був пік, скажімо, активності.
2: Тобто це, скажімо так, такий психологічний тиск на населення для того, щоб вони покидали свої домівки.
3: Абсолютно правильно, щоб, звичайно, покидали свої, відповідно, домівки, і ворог, типу, демонстрував, що він створює якусь буферну зону тощо, однак це йому не вдасться точно зробити, тому що ми активно цьому, відповідно, протидіємо.
2: Наостанок хотілося б актуалізувати про питання літнього наступу, яким іноді полюбляють лякати, наприклад, ті ж самі телеграм-канали. Наразі ми можемо говорити про розгортання літнього наступу росіян саме на Харківщині?
3: Тут потрібно уточнити, літній наступ – це той, який після зимового і весняного, да, у нас іде по черзі. Слухайте, ми в таких умовах живемо фактично цілий рік. То спочатку осінній наступ, далі зимовий наступ, коли все замерзне, після того весняний наступ, коли зійде вода, так, там потім, коли з'явиться зелень, скажімо так, розпустяться листя на деревах, далі в нас літній наступ і так, далі по колу. Тут головне сконцентруватися, знову ж таки, на підтримці наших збройних сил, наших оборонців, наших сил оборони всіх, для того, щоб вони були максимальними на фактично полі бою. І вони такими є у нас, ми в них впевнені. Знову ж таки, повторюся, в цьому лінія фронту у нас по всіх напрямках стабільна, хоча й дуже важко її втримувати. І дійсно, наші герої це роблять і є певні результати. Тому щодо накопичень військ і все інше, я скажу так, нічого аномального ми по всім напрямкам не спостерігаємо. Всі дії, скажімо, ворога для нас абсолютно є прогнозовані.

0: 11 до 12 години, повтор о 20-й. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові – 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. До нових радіозустрічей.
1: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8093.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Ні обіцянок, ні промах.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Знайди своє на Новолайн.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Кожна пісня розквітає ритмами на Nova Line.

Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на

0: Знову я о цій порі біля мікрофону затишні студії. Тож сідайте зручненько, до мене близенько, казка починається.
1: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
0: Сьогодні ми послухаємо казку «Де заховано щастя?». Стара мудра кішка лежала на траві і грілася на сонечку. Тут повз неї промайнуло маленьке спритне кошеня. Він шкереберть прокотився повз кішку, потім жваво підскочив і знову почав бігати кругами. «Що ти робиш?» – ліниво поцікавилася кішка.
2: «Я намагаюся спіймати свій хвіст», – захекавшись, відповів кошеня.
0: «Але навіщо?» засміялася кішка.
2: «Мені сказали, що хвіст – це моє щастя. Якщо я впіймаю свій хвіст, то впіймаю і своє щастя. Ось я і бігаю вже третій день за своїм хвостом. Але він десь час, весь час вислизнає від мене».
0: Стара кішка посміхнулася, так як це вміють робити тільки старі кішки, і сказала: «Коли я була молода, мурмяв, мені теж сказали, що в моєму хвості моє щастя. Я багато днів бігала за своїм хвостом, намагалася схопити його. Я не їла, не пила, а лише бігала за хвостом. Я падала без сил, вставала і знову намагалася спіймати свій хвіст. Якоїсь миті я зневірилася і просто пішла, куди очі дивляться. І знаєш, що я раптом помітила?»
2: «Що?»
0: – здивовано запитало кошеня. «Я помітила, що куди б я не йшла, мій хвіст скрізь іде за мною, за щастям. Не треба бігати, треба вибрати свою дорогу, і щастя йтиме разом із тобою».
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

Україні 21 година. Пісня за піснею на Новолайн.

0: найкращого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.
1: Весну відчувай, а слухай Новолайн.
0: Зберігайте спокій та порядок.

0: на Nova Line.
1: Привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Як завжди, з музичною новинкою. Нещодавно свіжим релізом потішила українська співачка Skylar. Трек має назву «Боже, я вкохалася». Назва та основний хук треку натхнений фразою п'ятирічної тікток-блогерки Ніколь Браткової. Цікаво, що ще до офіційного релізу приспів почав активно ширитись мережею. Він танцювальний, з румськими мотивами та романтичним сенсом. Загалом, як і вся композиція, «Боже, я вкохалася». Замість тисячі слів слухаємо новинку від Skylar.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Боже, я вкохалася.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: каже, я вкохалася. Це ідеальна композиція Skylar для теплих вечорів, романтичних побачень і танців. Легка та драйвова музробота, схоже, має всі шанси стати новим гітом на любовну тематику. Це ж була програма «Прослушка». До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: That's right, it's a superstar. Everybody wanna come up when I'm at the bar. Other people wanna try, give me some more. Try a little harder, honey, like give me my car. Skip

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась, а насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і харків'яни, сумці і сумчани, а також запоріжці.
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Радіо Новалайн.
4: Додай весни ще більше.

0: Віримо в цю весну разом. На Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Україні друга година. Заряджаємо зранку до вечора.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, а особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво, та головне в гречку не стрибнути.
2: Ага, або ж не скакати в горох чи не наставляти роги.
1: Пропоную на цьому тему кохання закрити. До іншого випуску. Дякую щиро, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.